0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tør.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det er netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt, og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudaf den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn-op-sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste, de to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Texas var det her med Say What You Want, dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:30, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen og Why Can't This Be Love var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til jer på Holbæk Motorvejen, der kører i retning mod København. I skal lige nu forvente brat dyk i farten lige omkring 7A Høje Tåstrup Syd, og det skyldes, at vejarbejdet i motorvejskryds Tåstrup er blevet lidt forsinket. Det er ved at blive pakket sammen, men lige nu der betyder forsinkelsen altså, at I stimler brat sammen ved Høje Tåstrup Syd, og så triller I ellers langsomt frem til motorvejskryds Tåstrup.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandets søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme. For det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslig kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en opdatering til jer på Holbæk Motorvejen, der kører i retning mod København. Vejarbejdet i motorvejskryds Tåstrup er desværre blevet noget mere forsinket, end vi først havde fået at vide. Nu forventes det først, at vejarbejdet det er pakket sammen omkring kl. 7, og der er altså voksende kø. I møder den lige nu kort efter Baldersbrønde, og så holder den her kø ved frem til Høje Tåstrup C.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato, du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: var Hjalmar, dig og mig, og så trafikken fra Katrine Barslund.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der møder I en brat kø kort efter tilkørslen fra Fløng. Det skyldes vejarbejdet længere fremme i motorvejskryds Tostrup, som altså er forsinket her til morgen. Vi kan se, at der er ved at blive ryddet op, og vi har fået en melding om, at det forventes, at alle kejlere samler sammen omkring kl. 7. Ellers kører det godt på regionsveje, dog lige med undtagelse af rute 23 mod Kalundborg. Her der samler I jer omkring Birkenegård og frem til Hallas Allé.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Ja, 9 minutter over 6 er klokken. Vi er her Søren Dans med igen. Og skål for det, havde jeg nær sagt.
4: Ja, men det er da også kun lige at slappe med livet i behold. Altså, der skete jo det, som der nogle gange sker om morgenen, at i det, jeg træder ind i bilen, så kan jeg mærke, at det klistrer først på armene og så op langs halsen. Og det er jo så et eller andet edderkoppespænd, som lige nøjagtigt er i vejen ved bildøren, ikke? Og så prøver man sådan desperat at få hede det der af. Og så er det, tanken slår ind. Altså, det edderkopspind er jo ikke kommet af sig selv.
0: Der er en edderkop, der er indblandet i det her et eller andet sted.
4: Så hvor er den henne nu? Er den kravlet op i hjørnet af carporten og sover nat? Eller var den midt i spændet og er nu et sted, hvor jeg ikke kan mærke den?
0: Ja. Eller har du bare taget den med i en bil, så den kommer til at lave edderkoppespind derinde for evigt?
4: Ja, jeg har faktisk engang prøvet, hvor jeg kan mærke noget, mens jeg kører bil på halsen, og så får jeg kigget i bagspejlet, så kan jeg se den.
0: Nej!
4: Jeg kan godt forstå, at der nogle gange er farlige situationer ude i trafikken. Der var vi dog ikke til morgen, så nej. Måske har den fundet et sted i bilen, hvor den kan ligge på lur, eller også så er den stadig tilbage.
0: Du i hvert fald, du ved ikke, hvor den befinder sig.
4: Sig lige til, hvis du ser noget kravle på min hals.
0: Det er en aftale, ellers så er jeg sikker på, at vi er inde i en lille føljeton her. Godmorgen i hvert fald, og velkommen også til dig, René.
2: P4 Morgen.

0: Thor Farlov var det her, der sang om vind og vejr. 13 minutter over 6 blev klokken på en onsdag, hvor der sker ting og sager i Nakskov, som vi også kommer til at følge med i.
1: Ja, altså der har jo igennem længere tid været sådan en større ombygning af havnebygningen og Hunørkajen i Nakskov, altså nede ved havnen, og det bliver indviet i dag. Der er lige knaldet 50 millioner kroner af på at gøre det til et sted, som jo tidligere var for folk, der arbejdede i havnen, så man kan sige et lidt mere lukket sted. Nu er det med restaurant og turistinformation og lidt udstilling og sådan et sted, der bliver åben for mange flere mennesker, og som også kommer til at binde havn og bymidte sammen, forstået på den måde, at... almindelige mennesker også har adgang til det der område, og for alvor kan bruge området, og det er altid fedt at være ved havnen jo, at være ved vandet.
0: Ja, absolut. Og det kommer vi selvfølgelig til at kigge nærmere på her i løbet af morgen, og det er jo alt sammen en del af en større plan, kan vi roligt sige.
1: Ja, det har jo stået på gennem flere år at få byfornyet Nakskov. Der har jo været en række sådan historiske bygninger og rigtig pæne bygninger inde i bymidten, der er blevet sat i stand, og rigtig, rigtig lækkert sat i stand, og sådan markant, så man, det er noget, man får øje på, når man er der. Ligesom torvet er blevet renoveret, og der er brugt langt mere end 100 millioner kroner på det her. Vi har fortalt om det i flere omgange, og det seneste skud på stammen, det er jo så det her havnemiljø. Så altså et kæmpe, kæmpe løft til Nakskov.
0: Ja, der er jo rigtig smukt. Så masser af Nakskov her i løbet af morgenen. Masser af andre ting også, men hvad det er, det kommer vi ind på her i løbet af de kommende 4 timers tid.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og musik kan vi selvfølgelig også sende i din retning morgenen igennem, og det er jo selvfølgelig lige fra det nyeste også til noget af det, som har nogle år på banen. Og det har den her jo for eksempel, det er Tears for Fears. Du genkender den sikkert allerede. Du får her Everybody Wants to Rule the World.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her, det var Patina, du fik genstart, og klokken blev 23 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og når vi kigger på de ting, der er blevet søgt på her det sidste døgns tid, så dukker navnet Frank Beard jo desværre op. Der er virkelig tale om en musiker, som kun noget med trommestikkerne.
2: Ja, medlem af ZZ Top er død 77 år gammel. Altså bare, når jeg tænker på ZZ Top, det eneste, jeg sådan egentlig kan huske, det var noget med, at de alle sammen havde sådan en kæmpe stort skæg.
0: Ja, og ironien var jo så der, at lige netop Frank Beard, der jo altså hed skæg til efternavn, han havde et ganske lille skæg i en del af sin karriere. Nogle gange havde han faktisk slet ikke. Men dem med det store skæg, det var ikke dem, der hed Beard. Det var Frank Beard på trommerne. Og lige, hvordan lød de? Jamen, det var for eksempel sådan her. Det er jo Frank Beard, der har fat i trommestikkerne her. Og så er det sådan noget sydstats rock. Sådan der, så kører den der. Og så er vi ellers godt i gang. Ja, men som sagt, man må jo sige, at som så mange andre rockbands, så har de altså levet et hårdt liv, de tre oprindelige medlemmer af ZZ Top. Der er kun Billy Gibbons tilbage, som i øvrigt sender hyldest ud til netop Beard her, i forbindelse med, at han jo altså gik bort her forleden.

0: R.E.M. Losing My Religion, og så tilbage til Katrine, og ikke mindst til Vestmo, eller til Holbæk Motorvejen.
1: Ja, for det forsinkede vejarbejde i motorvejskryds Tostrup på Holbæk Motorvejen, det giver altså fortsat en del kø for jer, der kører i retning mod København. I møder køen efter 3 kroner, og så samler I jer af flere omgang frem til motorvejskryds Vallensbæk. Vejarbejdet, det er ved at blive pakket sammen, og det forventes, at der er helt ryddet op omkring kl. 7. Der er også lidt tæt trafik tilbage på rute 23 i retning mod Kalundborg. I stimler sammen frem mod Tømmerup, og så kører I tæt frem til Hallas Allé.
0: Nyheder om lidt, efter vi har været med MAC i stedet Høge ude på en badebro.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: En stor milepæl i byfornyelsen af Nakskov bliver markeret i dag, når havnebygningen og Honnørkajen officielt bliver indviet. Projektet er en del af Nakskov 2030, hvor Lolland Kommune, Realdania og AP Møllerfonden arbejder for at skabe nyt liv i den gamle købstad. Havnebygningen har tidligere været hovedkvarter for Nakskov Havn, men skal nu have en helt ny rolle. Det fortæller Henrik Madsen, der er leder af Nakskov 2030.
2: De funktioner, der bliver samlet dernede, det er en udstilling, der formidler områdets historie. Det er café og restaurant, det er nogle foreningslokaler, det er noget turistinformation. Og så udenomsarealerne er omdegnet til et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.
1: Håbet er, at den nye havnefront kan være med til at trække flere turister til Nakskov og skabe mere aktivitet i resten af byen. Og det er noget, som formand for Lolland Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, sagtens kan se for sig.
3: Det genererer jo omsætning på restauranter, det genererer omsætning i detailhandlen, og det relaterer jo til, at når der er omsætning, og der sker noget her, så smitter det jo af på håndværk og hele vejen rundt. Så det hele det hænger jo sammen, og vi tror på, at den kan være med til at være en turistdynamo.
1: Havnebygningen og Honnørkajen i Nakskov er renoveret for godt 50 millioner kroner. Om 2 år bliver 6 uddannelsesinstitutioner i Kalundborg samlet på et stort campus. Senere i dag bliver første spadestik taget til det nye campus, så det kommer til at gøre Kalundborg til en endnu bedre studieby. Det mener borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Dam fra Venstre.
4: For 9 år siden, måtte alle unge rejse væk, hvis de ville have en uddannelse. Og i dag, der rejser folk til Kalundborg for at få en uddannelse, så det betyder jo noget i hele bybilledet, at hvor vi har eksporteret unge ud af kommunen, så får vi faktisk nettotilflytning af unge mennesker. Og på den måde ændrer vi jo hele demografien i området.
1: På Campus Kalundborg bliver 11 uddannelser fra 6 uddannelsesinstitutioner samlet. Det bliver en fordel for alle borgerne, og ikke kun for de studerende, mener Martin Dam.
4: Det ses også tydeligt allerede i bybilledet. Der er ved at blive etableret ungehus, og der kommer nye caféer til, og alt det, der følger med, at der også bor unge mennesker i et område. Og så får virksomhederne jo kvæg, studierne jo adgang til fremtidens arbejdskraft, og det har også virkelig betydet noget.
1: Det udviklede sig til et vaskeægte pokaldrama, da Næstved og Nykøbing FC i aftes mødtes i årets pokalturnering i fodbold for herrer. Efter 1-1 i den ordinære kamp måtte der både forlænge spilletid og straffesparkkonkurrence til, før der kunne findes en vinder. Her var Nykøbing FC bedst fra 11-meterpletten, og de vandt kampen med 4-1 og altså videre til næste runde i pokalturneringen.
5: Hver i dag begynder at skyde, først med regn og senere byer vestfra, lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring, mulighed for lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden, den er fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger, og klokken er 6:36 her i P4 Morgen. Noget af det, vi ofte har fået at vide, det er, at når vi er ude og køre bil, så skal vi altså kigge ud gennem forruden, for det er der, man sådan rigtig får orienteret sig om, hvornår skal jeg bremse, hvornår skal jeg køre, er der farlige situationer. Og så tænker man, det bør professionelle chauffører jo også vide.
1: Altså, så det du siger til mig nu, det er, at man ikke kan have sin mobiltelefon hængende i forruden, og så se fjernsyn, mens man kører bil. Er det det, du prøver at påstå?
0: Det er nok sådan, den skal læses, ja.
1: Nå, men det er bare fordi, i den nye udgave af Kontant, du ved, vores forbrugerprogram på DRTV og DR1, der sætter vi fokus på flextrafikchauffører, som netop ser fjernsyn og laver andre ting, mens de kører deres flextrafikbusser. Det er der et antal eksempler på, at de chauffører, der kører de her biler, de ikke nødvendigvis er verdens bedste chauffører. Det er et problem, fordi de har nogle passagerer med, som i nogle tilfælde kan være fastspændte. Det kan være, at det er noget kørestol eller noget. Ja. Og hvis der sker et eller andet, den der bil begynder at slingre, eller der sker et decideret ulykke, så er de personer, der er i bilen, jo, hvis de er fastspændt, det er ikke optimalt i hvert fald. Det, som Kontant så også ser på, det er, bør der være en eller anden form for nåleøje? Bør der være en eller anden form for uddannelse af vognmændene? Kan man på en eller anden måde sikre, at der er nogle bedre chauffører? Det har der, som jeg forstår det, tilsyneladende været tidligere, og det er det, som flere af de her trafikselskaber kræver nu, at det skal være sværere at komme ind. Og ministeren, det er transportminister Signe Munk fra SF, hun siger, at man er villig til at se på, om man kan stramme reglerne.
0: Ja, og det der med at sidde og scrolle rundt på telefonen, når man er ude som professionel chauffør, den går ikke i hvert fald. Meget mere på DR.dk, og selvfølgelig også i Kontant, som jo altså er vores forbrugermagasin.

0: 7 er klokken. Det er en kæmpe milepæl, der bliver nået i Nakskov i dag, for i eftermiddag bliver det. Der bliver der altså klippet snore og holdt taler ved havnebygningen og honnørkajen i Nakskov.
1: Den gamle bygning blev i sin tid brugt til havnedrift, men nu er den bygget om, så der er plads til blandt andet restaurant, turistinformation og udstilling. Og målet er at binde havnen og byen bedre sammen og på den måde få flere turister og tilflyttere. Henrik Madsen er leder af projekt Nakskov 2030 og med os. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvordan kan en ombygning af noget ved havnen være med til at binde havnen og byen bedre sammen?
2: Ej, det kan den måske heller ikke. Hvis det var det eneste, vi havde lavet, ville det nok også være optimistisk at tro på det. Der er to dele i det. Det ene er, at vi har en gammel erhvervshavn, som egentlig tidligere ikke har spillet nogen større rolle i forhold til det rekreative liv i Nakskov. Så når vi nu laver et sted dernede, så bliver det muligt for byens borgere at opholde sig dernede og tage havnen til sig som et rekreativt område. Og så på siden af det her, så har vi nogle andre projekter, hvor vi har skabt nogle forbindelser op til torvet, og på den måde binde det sammen. Så i dag er en rigtig stor milepæl, men den vil nok ikke fungere lige så godt, hvis vi ikke havde nogle sideprojekter også.
1: Ja, altså nu helt konkret her i havnebygningen, så er der restaurant og noget udstilling og turistinformation, men I kan vel ikke være sikre på, at folk de kommer og bruger det, bare fordi det er der?
2: Nej, det er jo, sådan er det jo, når man skaber ting ude i det offentlige rum. Altså, vi kan skabe nogle rammer, og vi kan skabe nogle muligheder. Men den ægte succes, den skal jo måles på bagefter, når vi kan se, om der er nogen, der tager tingene i brug eller ej. Altså, forløbig har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger på, at folk synes, det er flot. Og i sidste uge varmede vi også op. Der var både koncert om torsdagen, og der var stort fyrværkerishow om fredagen, hvor der var rigtig mange mennesker dernede. Så stedet kan helt sikkert noget. Men hverdagsbroen, den skal jo først til at i gang nu.
1: Ja, fordi jeg nævnte det der med flere turister og flere tilflytter. Det er jo store ord.
2: Ja.
1: Og store mål.
2: Ja, det er det. Hele baggrunden for Nakskov 2030 var jo en situation, hvor byen havde været i tilbagegang i mange år. Der var sådan en oplevelse af, at stedet var nedslidt, og så var vurderingen i virkeligheden, at byen kunne meget mere, end den gav udtryk for. Og det er jo så det potentiale, vi prøver på at forløse. Og jeg synes jo, når jeg hører de lokale turistaktører, så taler de i hvert fald allerede nu om, at de kan se flere gæster i byen, og selvfølgelig især om sommeren. Jeg oplever også, at der er mange tilflyttere, der giver udtryk for, at det her det er faktisk blevet et spændende sted at være.
1: Vi kaldte det jo den største milepæl, en stor milepæl i hele det her Nakskov 2030-projekt. Og det er også det største enkeltstående projekt. Vi taler 50 millioner kroner alene for bygningen. Så det skal vel også være det her, der for alvor batter noget i forbindelse med hele jeres løft?
2: Ja, det kan man sige, men jeg tror i virkeligheden, det som er styrken ved Nakskov 2030, er, at man har arbejdet med mange forskellige ting på samme tid. Så det her, særligt Bymidtefonden, hvor vi har arbejdet med istandsættelse af en masse af de bevaringsværdige huse, der ligger i byen. Så det her ikke bare bliver et fyrtårn, der står meget ensomt ude i landskabet, men faktisk, ligesom det oprindeligt var, er en del af et samlet kulturmiljø, som er ved at opleve og ved at opholde sig i.
1: Henrik Madsen, tak fordi du var med i dag, og god fornøjelse ved indvielsen senere.
2: Jo, tak.
1: Henrik Madsen er altså leder af projekt Nakskov 2030.
0: Ja, og der sker jo, ja, det har jo kostet omkring 50 millioner kroner. Der sker jo masser af ting på Vestlolland, der har dels af den her fornyelse jo altså stået på i flere år, og tæller jo altså også forskyndelse af torvet og istandsættelse af en række boliger i midtbyen. Officiel indvielse i eftermiddag kl. 15.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Brian Keating, du fik her Life is a Rollercoaster. Klokken nærmer sig 11 minutter i 7.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der møder I fortsat kø efter 3 kroner. Det skyldes vejarbejdet i motorvejskryds Tostrup, som er forsinket her til morgen. Heldigvis ser det ud til, at de allersidste kejler netop er blevet samlet sammen, og trafikken nu igen kan køre i alle spor. Der er dog nedsat hastighed på dele af strækningen, så man skal altså forvente at møde kø et stykke tid endnu. Så der er stukket lidt fartdyk op på Køge-Bug Motorvejen i nordgående retning. I stimler sammen omkring Greve C og frem til Ishøj-udfletningen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Alex Warren, det her, det var Passenger, og klokken bliver 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og vi har jo netop fortalt historien om Nakskov. Der bliver virkelig brugt penge der, og byen kommer jo til at tage sig så smukt ud, når hele projektet her snart er færdigt. 50 millioner lige for det, i forbindelse med havnebygningen, og selvfølgelig også honnørgejen. Men det har jo fået os til at tale lidt om, René, det der med at bruge penge på, på ting og personer, man holder af.
3: Ja, altså, jeg synes egentlig, vi har en forholdsvis stor terrasse, men den er sådan delvis skærmet af med noget hæk, og om på den anden side af det der hækagtige og nogle planter, der står der nogle vinstokke. Og der er sådan set meget fedt lige der. Det er bare to vinstokke, vi kan slet ikke styre det, og det er virkelig sure druer og sådan noget.
0: Der kommer ikke en Grand Cru René.
3: Nej, det gør der så ikke. Nå, men der er faktisk der er ret dejligt om aftenen. Så der har vi fået lavet sådan en nærmest en udvidelse af terrassen, hvor der er en rigtig god solplet.
0: Ja.
3: Så vi har fået sat, vi har bare brugt sådan nogle kantsten og fået sat dem af, og nogle sten og nogle fliser, hvor der lige kunne stå nogle stole på. Så det, man kan kun lige være to der, men man kan sidde der om aftenen, og så kan man lige få lidt aftensol på sig. Og det er ikke fordi, det har kostet en formue. Meget af det var bare knoklearbejde, og vi er faktisk ikke engang helt færdige med det endnu, vel? Men det der med at bruge penge på udelivet, det holder jeg meget af, og vores terrasse. Det har faktisk været fedt lige at få lavet det der hjørne,
0: ja,
3: fordi det hele virker lidt mere færdigt, og så får vi også kigget på de der vinstokke, der ellers var gemt.
0: Ja, så det var en, en investering på noget, du holder af. Jeg vil sige, altså, der er jo store og små beløb, men sådan den største, eller en af dem, jeg lige kan huske, det var jo, at min kæreste havde rundt fødselsdag her for forholdsvis nylig, og jeg brugte flere penge, end jeg egentlig havde på at købe hende den fødselsdagsgave, som hun allermest ønskede sig, en ladecykel. Så jeg er stadig på sulte cirkulære efter at have investeret i den der ladecykel. Men det tror jeg, det er nok sidst, jeg har brugt penge virkelig på en, jeg holder af.
3: Men til gengæld bliver den altså også brugt, den der ladecykel.
0: Ja, jeg er for pokker. Du og børnene op på ladet, og så afsted til det ene, det andet og det tredje. Den bliver virkelig brugt. Den er hele familien faktisk glad for. Så det er super glad for,
3: så penge, du får også selv lov til at bruge det, du har brugt penge på?
0: Jeg har faktisk ikke været ude at cykle på den.
3: Nå.
0: Nej.
3: Nå, men det kan du være, du skal sige, at du tage den gave lidt i nærmere øjesyn, ikke? Ja. Nå, det er lejen her til morgen. Prøv lige at tænke tilbage, hvornår du sidst brugte penge på noget, du holder af. Og noget kan altså være en ting, dit hjem,
0: det kan også være nogen.
3: Eller det kan være nogen, som i dit tilfælde der, ikke?
0: Ja, du skriver til, den kender du jo, sms'en, du ved, 1212, SJ'et allerførste beskeden, og så skriver du derud af på, hvornår du sidst har brugt penge på nogen eller noget, du holder af.
3: Ja, og vil du hellere bruge Facebook og holde af det, så hedder vi DAP4 Sjælland derinde. Ikke?
0: Ja, det er sådan, det kører. Skriv, skriv, skriv, vi glæder os til at få beskeden fra dig. Her er det Sabrina Carpenter, du får Manchild.

Det var altså her Sabrina Carpenter. Det er for let at blive flextrafikchauffør. Branchen efterlyser skærpet krav og mere tilsyn fra myndigheder. Det her kan i dag afsløre tilfælde, hvor chauffører har set tv på deres mobiler, mens de kørte. Mere i radioavisen med Maria Dohn. Efter Lasse Skriver, her kommer Everyday Life. They call it paradise.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstager samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
6: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Land til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4.

0: Bummen her til sidst, Wafanda og Kaka, giv mig et smil.
1: Trafikken samler sig på Holbæk Motorvejen gennem vejarbejdsområdet, og det er nu på stykket mellem Høje-Taastrup Syd og frem til motorvejskryds Taastrup, at de kører tæt i retning mod København. Så kører jeg også tæt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. I samler jer omkring Greve C og frem til udfletning i Ishøj.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Og vi har jo netop fortalt historien om, hvordan der bruges penge på Havnefonden i Nakskov, og det indvies i dag havnebygningen og honnørkajen der. Men det der med at bruge penge på noget, man holder af, det har vi jo altså så lige taget lidt nærmere end bare byrummet.
4: Ja, altså du nævnte noget med en ladcykel til din kærestes runde fødselsdag. Jeg nævnte noget terrasse derhjemme, der er blevet rigtig dejligt, så det kan være noget eller nogen. Ja. Og her er vi i nogen, men vi er over i dyreverdenen, for Vilhelm fra Faxe skriver, vores hund Birk er 10 år gammel og fik konstateret en bindevævskræft i forbenet, og vi har virkelig investeret mange penge i ham til operationer. Men så blev vi faktisk tilbudt et kræftforsøg på Lund Universitetshospital i Sverige. Han skulle så ind
0: hospitalet?
4: Ja. Han skulle ind og strålebehandles i sådan en menneskescanner, så når hospitalet var lukket, alle sygeplejerskerne tog hjem, så kom der nogle dyrlæger, som tog dyrene op og strålede dem. Og nu er han faktisk rask. Det kostede ikke mange penge at være med i det, men det var tid og penge at køre til Lund frem og tilbage 2 gange om ugen. Men det var virkelig godt, og det har vi været glade for. Og han er rest nu.
0: Nej, hvor fint.
4: Jamen, det er jo samtidig en super fin historie. Nu var det her så at bruge penge på en hund og, ja, og til med noget alvorligt, fordi jeg tænker, bindevævskræft i forbenet, det...
0: Nej, det lyder ikke rart.
4: Nej, det lyder ikke rart, og jeg kunne godt forestille mig, hvad nogle dyrlæger måske ville foreslå, men her var der altså en form for kur, ikke?
0: Ja, fantastisk. Mm. God historie, Vilhelm. Tak skal du have. Hvornår har du sidst brugt penge på noget eller nogen, du holder af? For Vilhelm, der var der altså nogen. Hvad med dig? Hvornår har du sidst brugt penge? Den historie vil vi rigtig gerne høre.
4: Ja, og det kan være en lille ting, det kan være en stor ting, det kan være noget ligegyldigt forbrug, eller det kan være noget... Der handler om en hund, du holder rigtig, rigtig meget af. Alt er tilladt.
0: Gode penge, du har brugt.
4: Ja. Vil du bruge sms'en, så er det jo 12-12 lige med det der SJ i begyndelsen af beskeden, og så afsted med den.
0: Der er også vores Facebook-side, eller via Messenger, der hedder vi DRP4 Sjælland. Det kan du skrive i adressefeltet, så dukker den op her hos os.
3: God morgen med P4.

0: Det var Rosa her, der sang om min ven. 13 minutter over 7. Kalundborg får et nyt campus. Her bliver 6 uddannelsesinstitutioner samlet i en stor bygning. Det betyder, at for eksempel arkitektstuderende kommer til at gå side om side med maskinmesterstuderende. Lad os lige få tegnet bygningen her. Den bliver 12.000 kvadratmeter med blandt andet laboratorier og læringsrum. Og så er det altså i dag, at der er første spadestik.
1: Ja, og en, der er rigtig glad for at være nået dertil, det er Daniel Bøjsen, der er bestyrelsesformand for Campus Kalundborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er fordelen ved, at 6 uddannelser er samlet et sted?
2: Jamen, det er jo en helt fantastisk mulighed, det med, at man kan gå på tværs af forskellige uddannelser. Når man kommer ud efter sin uddannelse, så arbejder man jo sammen, enten man er ingeniør eller procesoperatør eller noget helt andet. Og det med at være sammen, også under sin uddannelse, det er en kæmpe fordel. Også for vores undervisere og forskere.
1: Men altså, jeg er med på, at man er flere i bygningen, og der er også mange til fredagsbar, men altså en arkitektstuderende og en maskinmesterstuderende har vel ikke så meget at gøre med hinanden i hverdagen, mens man læser?
2: Nå, men faktisk er der... Det, der jo er særligt her, det er, at vi jo alle sammen arbejder op mod den industri, der ligger lige rundt om hjørnet, så alle har fokus på, at man skal ud og arbejde i det lokale område. Og der er faktisk mange synergier, selv en arkitekt og en ingeniør, altså for eksempel sådan noget med biomaterialer, altså hvor man bygger med nye slags materialer, det er både noget ingeniørarbejde og noget arkitektarbejde, så der er faktisk mange interessante sammenhænge, og det er dem, vi virkelig dyrker i det nye campus.
1: Altså bliver det sådan selvforstærkende, at det, at man bor samme sted og kan udnytte hinanden, kommer til at tiltrække endnu flere studerende?
2: Ja, det er jeg overbevist om. Altså, Kalundborg er jo stadig en ny uddannelsesby, og det med, at vi slår os sammen på tværs af institutioner, og netop får også et samlet studiemiljø, men også et samlet sådan, forskning- og udviklingsmiljø, det tror jeg virkelig vil være med til at booste udviklingen.
1: Det har jo været nogle år undervejs, og nu kommer så første spadestik i dag. Er det sådan, endelig kommer det i dag?
2: Ja, lige præcis. Det er en kæmpe forløsning. Det har været en stor proces, det med at blive enige på tværs af 6 uddannelsesinstitutioner og med bygherrer og så videre. Og nu er vi nået i mål, og nu sætter vi spaden i jorden, og jeg glæder mig utrolig meget til, at det hus står færdigt om 2 år.
1: Ja, fordi der går jo 2 år, før alt det der, du lige satte ord på, så til gengæld bliver til virkelighed.
2: Ja, og vi jo allerede bor allerede sammen i nogle midlertidige byggerier, så vi varmer jo op på det der samarbejde, men det er klart, at når den store bygning står klar, så får det virkelig det næste skub.
1: Daniel Bøjsen, tak fordi du var med her til morgen, og held og lykke med spadestikket.
2: Jo, tak.
1: Daniel Bøjsen er bestyrelsesformand for Campus Kalundborg.
0: Ja, den nye campusbygning kommer altså til at stå klar, som vi hørte i 2028, og kommer blandt andet til at huse arkitektur, maskinmester, bioanalytiker, uddannelsen. Og så er den blevet til med støtte fra Novo Nordisk Fonden. P4 Morgen.

0: faktisk lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: The Lars og There She Goes. 22 minutter over 7, Anders Lysholm. Det bliver en dag med lidt af hvert, vejrmæssigt.
1: Ja, det må man sige. Lige nu, der er der også lidt forskel på, hvad det er, man oplever, så det er også lidt af hvert. Og på Odden, der er der kommet 3,8 mm regn her den sidste times tid, men det her regnvejr, der ligger sådan omkring Holbæk, Nykøbing, Sjælland, det er efterhånden ved at trække ud. Udover vandet, så kan man egentlig bare se frem til mest af alt en grå formiddag her. Og så sidst på formiddagen, starten på eftermiddagen, jamen så kommer der en tur mere og med regn. Og det er sådan generelt mellem 0 og 10 mm, men det er meget ujævnt fordelt, de her millimeter, der kommer i løbet af dag. Så man skal ikke forvente, at man får nødvendigvis får ingen regn eller en masse regn. Det er ikke, fordi det er sådan lige til at sætte på formel, hvor det lige præcis kommer hen.
0: Spændende.
1: Men generelt en grå dag med regn midt på dagen, og så i løbet af eftermiddagen og aftentimerne, jamen så stiller det efterhånden af, og så kommer der også god plads til solen sådan til eftermiddagen og i aften. Til gengæld, så må man affinde sig med de her 16-17 grader i løbet af i dag.
0: Okay, ikke så meget der. Men hvad med vinden? Jeg tænker, den må være vestlig eller noget i den stil, for det lader til at være der, vores regnvejr kommer ind fra.
1: Ja, den er vestlig, men der er faktisk ikke så meget af den i dag. Jo, det er der ude langs med den jyske vestkyst, men ellers så er der ikke så meget vind. Det er en svag, nu skal jeg se her, en svag til let vind, der kommer i løbet af i dag.
0: Så ikke så meget af den, men meget af det andet. Jamen, Anders, den forbereder vi os på.
1: Velbekomme.

0: Will Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Trafikken kører fortsat langsomt på Holbæk Motorvejen i retning mod København, og I stimler sammen gennem vejarbejdsområdet fra Høje-Taastrup Syd og frem til Høje-Taastrup, eller motorvejskryds Høje-Taastrup. Ellers så kører det pænt langt de fleste steder. I møder kun enkelte fartdyk, hist og pist.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvor vi her til morgen jo altså blandt andet fokuserer på investeringer ved Havnefonden i Nakskov. Men vi har så spurgt, hvornår har du egentlig sidst brugt penge på nogen eller noget, som du holder af?
3: Ja, altså Lars bor i Ringsted, og han skriver, at han lige har investeret i et 10,9 kW solcellepanel og 15 kW batteri. Yes. Og det er simpelthen bare for at få den grønne strøm. Og nu remser han så op. De har elbil, de har varmepumpe og så solcelleanlæg.
0: Jeg tænker, der er besparelser i horisonten der efter den her investering. Og så investerer man jo både i sin ejendom og i sin familie.
3: Og i sin pengepung, vel også?
0: Og sin pengepung, ja.
3: Og vel også lidt i jordkloden, eller hvad?
0: Ja, ja. Jamen, den tigger alle bokse, den her. Men hvornår har du egentlig selv brugt penge på noget, eller på nogen, du holder af?
3: Det kan være stort, det kan være småt, det kan være grønt, det kan være sort og blåt.
0: Det må det også gerne være.
3: SMS'en 1212, indled med SJ og et mellemrum.
0: Eller vores Facebook-side, det er B4 Sjælland. Lige om lidt nyheder, men inden da, der når vi langt det meste af Malte Eberts Sæt det frie.

0: Så fik Malte Ebert sat det hele fri her i P4 Morgen, hvor klokken nu er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En af de største opgaver for den kommende Region Østdanmark bliver at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. I går var der så møde i det forberedende Regionsråd Østdanmark, hvor man diskuterede planerne for, hvordan lægerne skal fordeles. Camilla Hove Lund fra Venstre er anden næstformand i Region Østdanmark og formand for Sundhedsrådet Midt- og Vestjylland, og hun tror på, at det nok skal lykkes at fordele lægerne eller kapaciteterne, som det også hedder.
3: Vi kan jo se allerede i Region Sjælland, efter at vi har kunnet arbejde med det på en anden måde, at i indeværende år, så har vi faktisk tildelt og åbnet i 25 nye kapaciteter, og vi har 15 på vej. Så vi har faktisk oprettet 40 nye kapaciteter. Så derfor tror jeg på, at vi går den rigtige vej ved at lave den fordeling, der nu også er lagt op til i strategien.
2: Men det kommer til at tage nogle år, før der er ro på lægedækningen, siger Camilla Hove Lund.
3: Vi mangler jo stadigvæk rigtig mange, så jeg vil jo gætte på, at der jo i hvert fald, der er sagt i sundhedsreformen, at 2030, så er vi nok ved at være der. Og det tror jeg også er realistisk det omkring.
2: Det sagde anden næstformand i Region Østdanmark, Camilla Hove Lund fra Venstre. Havnebygningen og Honnørkajen skal ikke bare være et nyt sted at opholde sig i Nakskov. Nej, det skal også være med til at tiltrække flere turister og skabe mere aktivitet i byen. I dag er der så officiel indvielse. Og det er en central del af projektet Nakskov 2030, hvor 167 millioner kroner fra Lolland Kommune, Realdania og AP Møllerfonden skal løfte byens natur, havn og historiske centrum. Leder for Nakskov 2030, Henrik Madsen, håber især, at den nye havnefront kan være med til at få flere besøgende til at blive længere i byen.
4: Når de kommer, så får de nogle flere og bedre oplevelser ud af at komme ned på havnen og få de oplevelser, der er dernede. Så tror jeg også, det vil være med til at binde byen bedre sammen. At det vil skabe nogle nye mødesteder for byens borgere lige midt i byen.
2: Og det er også håbet hos Lolland Handel og Erhverv, der ser projektet som noget, der kan brede sig til resten af byen. Især havnebygningens kommende museum, fortæller formand Peter Dan Petersen.
5: Det her vil give et boost i turismen. Vi får for første gang på Vestlolland får vi et professionelt drevet museum, og vi får en helt ny attraktion. Jeg har været inde og se forberedelsen, og det er virkelig et state of the art museum, som vi tror på vil trække mange turister til.
2: Målet er, at der skal tiltrækkes omkring 70.000 gæster til byen om året. Og så slutter vi også med en historie om den kommende Region Østdanmark, for borgerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal ikke have et nyt fysisk sundhedskort, når Region Østdanmark bliver en realitet ved årsskiftet. Det har Regionsrådet for Region Østdanmark netop besluttet. I stedet bliver kortet skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år. På den måde sparer regionen 30 millioner kroner, som det ellers ville koste at udskifte alle fysiske sundhedskort på én gang.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: med andre ord The Weeknd. Her klokken er blevet 7.37, og vi vender tilbage til vores morgentema her. Hvornår har du sidst brugt penge på noget eller nogen, du holder af? Jo selvfølgelig, fordi man i Nakskov i dag skal have indviet blandt andet havnebygningen, som jo altså er blevet restaureret, renoveret til den helt store guldmedalje. Men hvornår har du sidst brugt penge på et eller andet, du virkelig holder af?
1: Og spørger man Vibeke, og det har vi jo gjort, så er det en rejse. Fordi hun har købt en rejse til Oman, som på grund af situationen derude er ændret til Israel.
0: Ja, det er jo lige oppe af Hormuzstrædet.
1: Ja, og som Vibeke skriver, jeg har i mange år ønsket mig at opleve det hellige land, så nu er det snart afsted.
0: Ja. Ah, fantastisk.
1: Jeg ved ikke, er det sådan lidt usikkert at være i det område? Det håber jeg, det tænker Vibeke har styr
0: på. Jeg tænker jo, at det har hun fuldstændig styr på. God tur!
1: Ja, rigtig god tur, ja.
0: Så er der også en sms her. Min mand og jeg har lige sendt vores datter på efterskole. Hun er den anden ud af tre, der skal afsted. Det er en investering, der er det hele værd.
1: Og det, men det er også dyrt.
0: Ja, ja, præcis. Jeg tror, vi har jo haft to afsted. Koster det en 80-90.000 kroner? Det er jo virkelig noget, der skal lægges ind i budgettet.
1: Det er jo 6-7-8.000 om måneden.
0: Ja.
1: Det er mange penge.
0: Det er mange penge, og jeg skal da sige, at nu har vi jo så en lille ny, min kæreste og jeg er da allerede begyndt at sætte penge af til et eventuelt efterskoleophold her om noget, der ligner en 14-15 år. Men som vores skribent også skriver her, det er det hele værd. Det er altså en kæmpe oplevelse for børnene. De bliver så selvstændige og får venner for livet også i mange tilfælde.
1: Ja, altså min gudsøn, som vel nu er omkring 25 år, som jeg er forholdsvis tæt på, han ser dem stadig ret ofte, de der venner fra efterskolen, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo, altså det der med at komme væk hjemmefra og for det første få nogle nye venner, lære at bo ude, blive voksen. Mm. Altså det er jo, kan jeg forstå, det er et helt andet menneske, der kommer hjem igen.
0: Ja, præcis. Min datter har også lige været på Interrail-tur med to af sine veninder fra efterskolen der. Så det der med at bruge penge på en, man holder af, det er altså også noget, vi for alvor kan tale om her. Men det kan også være noget, du holder af. Det behøver ikke at være nogen, du holder af, men under omstændigheder vil vi gerne.
1: Altså, jeg valgte jo bare terrassen derhjemme, ikke? Nå, sms'en 12-12, uanset om du gerne vil gøre noget godt for andre, eller bare for dig selv, ikke? Noget, du holder af, det er bare noget eller nogen, du holder af.
0: Ja, 12-12, SJ allerførst i beskeden. Og så er der også vores Facebook-side og Messenger, der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: betale, når jeg ikke.
1: Det her, det var Christoffer, som sagt, og ringer om natten.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: 18 minutter i 8 med blev klokken, og vi er jo altså stadig voldsomt inspireret af det, der foregår på havnen i Nakskov, hvor der bruges rigtig mange penge på at forskynde og renovere og alt det her. Og vi har så spurgt, hvornår har du sidst brugt penge på noget, du holder af? Og en af de helt korte, det er altså Marianne her, der skriver, jeg gav penge til julehjælpen i går.
3: Ja.
1: Og det er jo, altså der giver man jo i virkeligheden penge til rigtig mange mennesker, som trænger til det.
3: Ja, og det kan godt være, at det stadig er lun udenfor, vi har t-shirt på i dag, men lige om lidt, så er det jo jul, og det er bare en tid, der kan være super svær for mange mennesker.
1: Ja.
3: Og der er simpelthen lytter, der har tænkt frem der, ikke?
1: Ja, det er godt tænkt, Marianne.
3: SE for Saxkøbing, nu ved jeg faktisk, han hedder Svend Erik, han skriver om datteren Mira på 13 år, som har brugt penge på både noget og nogen, hun holder af.
1: Spændende.
3: Og det er nemlig ham selv. Fordi i går skriver han, der havde jeg fødselsdag, og min søde datter havde været ekstra betænksom. Jeg er nemlig fan af Simple Minds og samler på LP'er. Min datter havde været i lobbyshoppen Kirpu i Nykøbing Falster og fandt en første udgivelse af Simple Minds-albumet Sparkle of Rain. Og hun havde brugt sine egne penge. Og du er med os nu, Svend-Erik. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hvordan var det, du reagerede, da du åbnede gaven der?
4: Ah, men det var stort. Hun har jo selv pakket ind af det hele, og der stod jo til far fra Mira. Så da jeg pakkede ud, så var det jo med tårer i øjnene. Det var simpelthen så flot, at hun havde fundet den der.
3: Ja, fordi du vidste jo slet ikke, at det var verdens bedste gave, og at du manglede den.
4: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Ikke lige der i hvert fald.
3: Nej.
4: Men det fandt jeg hurtigt ud af.
3: Så nogle gange, så kan man altså sagtens blive overrasket, og ikke bare have de der sædvanlige 5 ønsker på listen, man så bare får.
4: Lige præcis. Ja. Så den blev lyttet til under aftensmaden i går aftes, så det var stort.
3: Ja, fordi hvordan er det, der er især et nummer, du synes er ret fedt?
4: Ja, det er Waterfront.
3: Hvorfor det?
4: Så det var... Jamen, jeg synes jo... Altså, for mig, der kunne man vælge at gå to veje. Man kunne vælge at gå YouTube-vejen, som der var rigtig mange, der gjorde, og så Simple Minds. Og når man lytter til Waterfront, så synes jeg faktisk, de begge bands har den lyd der. Men jeg ved ikke, Waterfront, den ramper bare sådan der i midt-90'erne. Så hang jeg ved Simple Minds i stedet for... Jeg kan også godt lide YouTube, det er slet ikke det. Men Simple Minds, det er virkelig en fed lyd, de har også.
1: Ja, så kunne det jo være fedt, hvis vi lige kunne høre Waterfront her. Tak skal du have.
4: Ja, det var så lidt.
3: Ja, og tillykke med i går selvfølgelig også, ikke?
4: Jo, tak for det. Jo, altså.
1: Og du er stadig velkommen til at skrive, hvornår du sidst brugte penge på noget, du holder af eller nogen. Og du kan skrive til os på sms'en 1212 SJ Mellemrum og din besked.
3: Næh, mon der er tårer i øjnene igen hos Svend Erik.
1: Det kunne der være.

0: lidt skotsk rockmusik her i morgenradioen. Live-versionen i ovenkøbet fra Simple Minds her på deres Waterfront.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se Ultravildt på DRTV.
5: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning stimler trafikken sammen mellem Greve C og Ishøj udflætningen. Det skyldes blandt andet et lille sammenstød efter Greve Nord, som dog hurtigt kom i nødsporet. Der er noget redning på stedet, man I kan passere i alle spor. Så er der Holbæk Motorvejen mod København, hvor køen hænger ved gennem vejarbejdsområdet lige nu. Der samler jeg frem mod Høje-Taastrup Syd. Ellers så kører det godt på regionsveje, og de fleste af jer har god plads.

0: her, det var altså Boston fra Stella Lefty.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det, og det er jo en morgen, hvor vi har beskæftiget os en hel masse med havneområdet i Nakskov, fordi der jo altså i dag er indvielse af nogle af de her bygninger, som har fået den helt store tur. Vi har kaldt det honnørkajen morgen igennem, og så har vi fået en besked faktisk fra Karina, der skriver, at I skal lige være opmærksom på, at hvis folk kører efter honnørkajen, du ved, taster den ind i en GPS, så kommer de altså over til Vestas. Turister, de skal køre efter Tolbodkaj i Nakskov i stedet for.
2: Ja, og Karina er fuldstændig ret i, at det hedder ikke honnørkajen. Det er bare noget, man går og kalder det. Nu har jeg lige talt med Henrik Madsen, der er leder af Nakskov 2030, som er hele det her projekt med at forny bymidten, men også havnebygninger. Han siger, at den er god nok, men al den tid, han har boet i Nakskov, der mener han, at det er det område, der er blevet kaldt honnørkaj, og ligesom i folkemunde. Så men som man også siger, der er jo Vestergade mange steder, og folk kan jo gå og kalde ting og sager noget. Så længe det ikke er officielt, så er det jo bare det, man selv har hørt, ikke? Ja. Så han mener altså, nej, det er honnørkajen, det er området der ved havnebygningen, selvom den officielle adresse er Tolbokajen. Men så kommer så nu kommer
0: det,
2: så det besværlige, fordi på honnørkajen, der ligger så havnebygningen. Det er der bare ikke rigtig noget, der hedder. Det er også bare sådan noget folkemunde, altså den gamle havnebygning, kalder man bare havnebygning.
0: Men den ligger også på havnen, så det passer
2: mig. Ja, men det er jo ikke noget, du sådan kan taste ind i en GPS for at komme til. Den har nemlig også en adresse. Ja. Så det er jo sådan det, man kan bruge for turister, og man kan bruge folkemunde, honnørkajen og havnebygning.
0: Men jeg tror, da jeg så, kommunen har også gjort opmærksom på arrangementet her senere i dag, hvor det tingene bliver indviet. De kalder det også honnørkajen og havnebygning. Så det kan godt være, at det ikke er officielt, men halvofficielt.
2: Jo. Der er vel også lidt mere svung over honnørkajen.
0: Ja, det er der, man mere tænker, at man forbereder sig på at møde kongefamilien, når de kommer sejlende til byen.
2: Og det er en lige nøjagtig idé. Altså, det passer jo meget godt med honnørkajen. Men det er altså det hedder, og så må alle hjælpe turisterne hen det rigtige sted, hvis ikke de kan få det ind på kortet. Ikke?
0: Ja, men tak for beskeden, Karina.

0: Some forget ammunition, cause I'm killing them all on my own little mission. Now I'm not a saint, but I'm not a sinner.
1: Lily Allen, det her, det var The Fear. Regeringen får kritik af oppositionen for at hæve skatten for at få råd til de lovede ændringer på moms på mad, frugt og grønt. Regeringen forsvarer sig så med, at det samlet set bliver billigere at være dansker, fordi prisen på mad går ned. Men det er der flere økonomer, der ikke rigtig er sikre på. Mere i radioavisen hos Maria Dohn efter den her.

0: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogle af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os. Så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 og Under din sne.
1: Trafikken samler sig fortsat på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter Greve C. Det skyldes uheldet, der holder i nødsporet efter Greve Nord. I kan passere i alle spor, mens redning arbejder på stedet. Til gengæld er køen gennem vejarbejdsområdet på Holbæk Motorvejen mod København endelig lettet, og den er faktisk lettet en hel del. Og trafikken den samler sig nu kun en smule gennem motorvejskryds Tostrup.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Og vi er tilbage ved morgens emne. Hvornår har du sidst brugt penge på noget eller nogen, du holder af?
4: Ja, altså anledningen er jo den der havnebygning og honnørkajen i Nakskov, som Nakskov holder meget af, og der er lige smidt 50 millioner kroner i noget, der er
0: bumti.
4: Lækkert.
0: Nu står der altså også igen.
4: Nå, men når man så spørger Michelle, så handler det om en kat. Og i virkeligheden er det her lidt hjerteskærende. Selvom det er godt.
0: Ja.
4: Jeg har brugt penge på et GPS-halsbånd til vores gamle kat på 16 år, så vi kan holde øje med, hvor han går hen. Og så kommer det. Så ved vi også, hvor han er, hvis han skulle lægge sig til at dø et sted, når den tid kommer. Er jo også op i en kat, der er 16 år?
0: Ja, det er en respektabel alder for en kat.
4: Jeg ved ikke, hvor meget man ganger med, men vi er godt deroppe af, ja, ikke?
0: Og jeg tror, det er en god idé med de her penge. For det her med, at pludselig kommer han ikke hjem. Og havde der så ikke været for det her GPS-halsbånd, så ville man jo aldrig helt få kunne tage afsked med ham, når det kommer dertil.
4: Nej, og jeg kan da huske, at vi havde en kat derhjemme, og den lagde sig hen ned under en busk. Der gik noget tid, før vi fandt hende, ikke? Men havde simpelthen lagt sig hen et sted. Så det er jo ikke sådan nødvendigvis noget, man sker ikke bare lige nødvendigvis hjemme i sofaen. Nå, men det kan også være, der er flere gode år endnu. Det krydser vi fingre for.
0: Det håber vi. Pernille fortæller, at lørdag den 8. august, der inviterede jeg hele min familie på Bakken. Vi havde hen over sommeren været samlet omkring min mormor, som vi måtte tage afsked med, hvilket har berørt os alle meget. Så jeg tænkte, at vi skulle samles om noget positivt, og inviterede mine forældre, min lillebror, min svigerinde og mine to niecer og nevø, mine fire børn og to svigerbørn til Bakken. Det var dyrt, der kommer her udråbstegn. Men, skriver Pernille, også alle pengene værd. Vi havde en fantastisk dag.
4: Ja, og måske at der er skabt en tradition, det er jo det nogle gange kan udvikle sig, at man har brug for at samles og pludselig finde ud af, okay, det her kunne jo godt være en årlig ting.
0: Ja.
4: Nå, men det er bare lige lidt inspiration, ikke?
0: Så selvom det er dyrt, så har det været pengene værd. Det var altså svar på vores morgenspørgsmål, hvornår har du sidst brugt penge på noget eller på nogen, du holder af?
2: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Darlin fik du her. Det hele værd. Klokken er præcis 8:15. Der er et stort nyt internationalt uddannelses- og forskningsmiljø på vej i Kalundborg, for i dag er 10:30. Der inviterer man nemlig til første spadestik for en kæmpe campusbygning på godt 12.000 kvadratmeter.
1: Og det er sådan et sted med laboratorier og det, man kalder læringsrum. Og her skal studerende fra 6 forskellige uddannelsesinstitutioner simpelthen gå sammen til hverdag. Og det kommer til at gøre en stor forskel for Kalundborg by, mener Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune og fra Venstre. Godmorgen, Martin Dam.
2: Godmorgen.
1: Altså en stor forskel. Jeg troede bare, det var de studerende, der gjorde en forskel for. Så hvordan kommer byen til at mærke det?
2: Jamen, Kalundborg kan jo allerede nu mærke, at vi får flere og flere studier og flere og flere studerende. For 9 år siden, der rejste de alle de unge væk fra kommunen, og vi havde faktisk ikke nogen unge mennesker, der læste videregående. Dem manglede vi. Nu kommer de til, og jeg tror, vi er lige omkring 1.000 studerende nu, og det skal jo så vokse til 1.500 studerende bare om 4 år. Og vi har jo bygget vejen, kan man sige, eller givet os hen ad vejen og bygget den, mens vi gik os derhen af. Men nu får vi det her samlede campus, hvor 6 uddannelsesinstitutioner skal bo under samme tag. Og det er jo en eller anden materialisering af hele det arbejde med at gøre Kalundborg til en studieby.
1: Det er simpelthen kronen på værket i forhold til det, men de kunne vel sagtens bo 6 forskellige steder, og så kunne Kalundborg stadig være en uddannelsesby?
2: Ja, men man får et helt andet studiemiljø, når man er flere forskellige studier under samme tag. Og det her, det er jo helt nyt i Danmark. Jeg tror aldrig, det er set før, at man kan få 6 forskellige universiteter eller professionshøjskoler til at blive enige om at bo under samme tag. Og det giver bare et andet studiemiljø, når de unge mennesker er under samme tag. Så lige nu er det alle mulige små steder rundt om i Kalundborg by, og noget af det i midlertidige faciliteter, studierne foregår. Nu får man noget state of the art, som vi virkelig kan vise frem og kan bruge som magnet til at trække endnu flere studerende til.
1: Og det er klart, når man bor og færdig i Kalundborg, så kan man se, at der kommer en campusbygning, men hvordan vil man ellers mærke, at der er et sådan studieliv og et ungeliv?
2: Det kan vi allerede mærke i dag. Altså, modsat mange andre steder, så begynder Kalundborg jo også at få, der kommer nye caféer, der er ved at komme et nyt ungehus. Det, at der er unge mennesker, der hænger ud, også når de ikke studerer, det kan man bare mærke i byen. Og så er der jo også en faktisk ret god grund til at have alle studierne i Kalundborg, fordi det er jo fremtidens arbejdskraft, og alle de virksomhedsudvidelser, der er i Kalundborg, de var ikke kommet, hvis ikke vi havde haft de her studier, så man kunne sikre fremtidens arbejdskraft.
1: Og du skal jo selv være med til at bygge det hele, eller i hvert fald et af spadestikkene, og det skal du tage her om nogle timer. Jeg tror kun, det bliver til et, Martin.
2: Det tror jeg også, og det er nok også godt, at det ikke er mig, der skal bygge det. Der skal nok noget mere fart på, og nogle mere professionelle til den opgave.
1: Martin Dam, borgmester i Kalundborg Kommune fra Venstre. Tak fordi du var med, og god fornøjelse om ikke andet med en lille bitte del af byggeriet.
2: Jo, tak for det.
0: Ja, hvis hele fundamentet skulle graves ud af borgmesteren, så er det ikke sikkert, at de var blevet færdige til 2028, hvor det jo altså er planen, at den store campusbygning skulle stå klar. Den er i øvrigt blevet til med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Lige før var det jo altså The Proclaimers og I'm Gonna Be, og derefter blev det Kacey Musgraves, der jo altså plejer sådan at bevæge sig rundt et eller andet sted der i genrerne mellem popmusik og countrymusik. Men på den her, der er hun sådan gået mere ren country og har haft god radiosucces med det her. Den her, der altså hedder Dry Spell. Og så er det trafikken, det handler om, Katrine. Det er dit gebet.
1: Der er nu blevet ryddet helt op efter uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, som holdt ud i nødsporet efter Greve Nord. Og det kan mærkes på køen, som allerede er lettet en hel del på stykket frem mod Ishøj udfletning. På resten af regionsveje, der kører det fortsat super godt.
0: Ja, og bliv endelig ved med det. Husk, at telefonnummeret er 70 100 110, hvis du opdager noget ude i trafikken, som du tænker, det skal de andre da lige vide, før de bevæger sig herhen, hvor jeg befinder mig. 70 100 110. Og så skal vi nok sørge for at få viderebragt din melding. Lige om lidt er det med regionale nyheder i ørerne, men først en lidt ældre sag fra 2008 med Veronica Maggio. Her kommer Montas Born.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Der var lægedækning på menuen, da det forberedende Regionsråd Østdanmark i går holdt møde. En af de største opgaver for den kommende Region Østdanmark bliver nemlig at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. I går skulle politikerne så snakke om, hvordan lægerne skal fordeles bedst muligt. Torben Holmann fra Socialdemokratiet er formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne, og han mener, at de er godt på vej.
2: Altså man kan jo altid sætte og sige, når man mangler en læge, så går det simpelthen ikke hurtigt nok. Men jeg synes, det går faktisk bedre end forventet med at få tiltrukket læger hernede til tidområderne, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men altså det er klart, hvis man sidder og venter på en læge ude i sin landsby, så kan det selvfølgelig virke som om det er lang tid. Men jeg synes, vi er godt på vej.
1: Og nu, hvis man skal lokke nye læger til, er der nogle praktiske ting, der skal være i orden, siger Torben Holmann.
2: Nu her, der skal vi altså en god dialog med kommuner, sådan, så vi kan sørge for, at der bliver stillet lokaler til rådighed. Ægtefællen kan få et arbejde, man kan få et sted at bo. De unge læger også har mulighed for at flytte derned og sådan nogle forskellige ting. Det er sådan set noget af det, vi skal i gang med. Det er ret vanskeligt, og man kan ikke bare sætte et ydernummer og så håbe, der kommer en læge. Man skal også bruge et sted, man kan have klinikken og alt sådan noget. Det er ikke så nemt, som man først lige antager.
1: Det sagde formanden for Sundhedsrådet Østjylland og Øerne, Torben Holmann fra Socialdemokratiet. Studerende fra vidt forskellige uddannelser kommer til at gå op og ned af hinanden i Kalundborg. For senere i dag bliver første spadestik taget til Campus Kalundborg, som er en 12.000 kvadratmeter stor bygning, der skal huse 11 forskellige uddannelser. Og det bliver et helt særligt studiemiljø, fortæller bestyrelsesformand for Campus Kalundborg, Daniel Bøjsen.
3: Det med at komme ind i sådan et fælles uddannelsessystem, hvor man kan møde nogle studerende fra arkitektskolen, fra DTU, fra Københavns Universitet. Det er altså ret unikt, og så det her med, at det stadig er så tæt på industrien. Og det tænker jeg virkelig må være noget, som må være spændende for mange kommende studerende.
1: Samarbejde mellem de 6 uddannelsesinstitutioner, der skal være i det nye campus, har taget flere år, og det har været noget af et arbejde.
3: Det har også været en stor proces, det med at blive enige på tværs af 6 forskellige uddannelsesinstitutioner og med entreprenører og AP ejendom og så videre, altså finde de rigtige løsninger. Men nu er vi endelig lykkedes, og nu står vi foran at bygge det her store, fantastiske campus, så det er virkelig en stor forløsning.
1: Det sagde bestyrelsesformanden for Campus Kalundborg, Daniel Bøjsen. Den nye campusbygning kommer til at stå klar i 2028 og kommer blandt andet til at huse arkitektur, maskinmester og bioanalytikeruddannelsen. Den er blevet til med støtte fra Novo Nordisk Fonden, og der er første spadestik her til formiddag.
4: Først på dagen skyde med regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så kommer der lidt opklaring og stedvis mulighed for lidt eller nogen sol, dog stadig med spredte byer. 15-18 grader, ikke så meget vind, den er let til frisk fra sydvest og vest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Lights.
1: Ja, jeg kan vide, om Rosa Lind her vil bytte den succes, som Snap har haft efter Melodi Grand Prix i 2022 med en, jeg tænkte, hvis hun havde vundet. Kan vide, om hun hellere vil have vundet, eller rent faktisk har fået den succes, som hun har fået her sidenhen.
2: Ja, det er nok det sidste.
1: Ja, det kan godt være, hun alligevel er godt tilfreds med, hvordan det er gået med Snap her sidenhen. Klokken er 8:36.
3: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Ja, nu skal du så testes, for jeg har fundet tre historier fra DR.dk. De har fået nye overskrifter. Det er noget AI, det er blevet mere clickbait-agtigt. Spørgsmålet er så, kan du genkende, hvad det er for en historie?
2: Naturligvis.
1: Den første lyder sådan her. Safety comes first. Nu ligger den og bløder ved Omans kyst.

0: Og der ligger den så og lægger en masse olie, og man kan ikke rigtig komme til at få den væk. Hårdt vejr udfordrer bjergningen af grundstødt olietankskib ud for Oman. Det er historien. Der er billeder gjort på DR.dk. Det ser ikke godt ud. Så kommer det næste. Cancelled i Europa, men hyldes i Putins baghave.
1: Ah, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er jo sådan, at der er en amerikansk kunstner, rapper, der har været noget blæst om med Kanye West.
0: Ja, som hun kalder sig nu.
1: Og det er ikke så godt med billetsalget, fordi der er kommet udtalelser og noget af det rimer på noget nynazisme og noget alt muligt.
0: Ja. Så der er mange lande, han ikke har lov til at spille i.
1: Ja, så noget er blevet aflyst, og noget kan han ikke sælge billetter til. Men det viser sig, at det er 2 koncerter i Rusland, der er udsolgt til.
0: Ja, det er korrekt. Der er simpelthen udsolgt i Rusland. Det var helt rigtigt. Så kommer den sidste. Fyret folkehelt kræver valg midt i kaos.
1: Fyret folkehelt?
0: Ja.
1: Så et valg? Altså, er vi ikke i Danmark? Kæres?
0: Nej, vi er ikke i Danmark.
1: Og hvem er blevet fyret? Altså, er det sådan noget politik noget?
0: Ja, det er det.
1: Du kan godt se, hvis bare bliver ved med at spørge, så til sidst afslører du, hvad det er. Ej, kom med det.
0: Det er ukrainer, der går afsted på gaden for Fedorov. Det var den tidligere forsvarsminister, som blev fyret. Nu vil han have udskrevet valg for at få... Det er jo efterhånden et stykke tid siden, der har været valg i Ukraine. Det synes han er ved at være på høje tid. Men han har ikke meldt sig som kandidat, skal jeg skynde mig at sige. Det var den tredje historie. Og ved du hvad? Det var jo, fordi jeg havde lavet lidt om i overskrifterne, men...
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Og så kommer vi lige endnu en gang til Portugal sammen med Benjamin Hav.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Her til eftermiddag, der åbner Nakskov sin nye havneperle, nemlig havnebygningen og honnørkajen. Efter en stor ombygning står stedet nu klar til borgere og besøgende.
3: Ja, fordi i bygningen er der besøgscenter, udstilling, restaurant, mødested, og på den måde der håber man, at havnefronten kan samle byen. Alt det her, det er en del af et større byudviklingsprojekt, der simpelthen skal gøre byen mere attraktiv. Ulrikke Eskelund, du er ved havnebygningen her til morgen.
4: Og her på havnen i Nakskov, der går håndværkerne lige og finpudser de sidste ting. Men man kan altså godt se, at det er en bygning, der er blevet shined op. Der er både nye vinduesfacader og så et helt nyt tag. Så den ser rigtig flot ud, og egentlig tænker jeg, at den er klar til i eftermiddag. Peter Dan Petersen, du er bestyrelsesformand i Nakskov Handel og Erhverv, og du mener jo, at det her samlingssted vil gavne folk i hele byen. Hvordan det?
5: Jamen, den her bygning, det er jo en ikonisk en med en kæmpe historie, og den her opdatering, som hele området har fået, det vil jo gøre, at folk de vil have lyst til at være her på vores dejlige havn og nyde udsigten og det miljø, som bliver skabt hernede, så vi ser virkelig frem til det.
4: Men altså, den her bygning, ja, den er blevet renoveret, og den indeholder jo egentlig bare et turistcenter, restaurant og en udstilling. Hvordan skaber det flere tilflyttere og turister?
5: Jeg er ikke helt enig, at du bare siger bare, fordi at det blev en rigtig fin restaurant med nogle rigtig gode lokaler. Og så er det faktisk første gang, at vi har et anerkendt museum, en udstilling i den her bygning, en virkelig state-of-the-art udstilling, som Museum Lolland Falster laver, som er rigtig god til at vise byens DNA og hele Vestlollands, hvorfor er vi her, hvad er vi skabt, og det er rigtig flot. Sådan en katapultudstilling, der motiverer folk til at komme ud og se mere på Vestlolland og den enorme historie, vi har omkring Nakskov Fjord.
4: Og vi stak jo lige hovedet ind før i bygningen, hvor at I jo netop også havde gjort noget ud af at bevare noget af det gamle. Hvordan var det, det var?
5: Jamen, de arkitekter og dem, der har været her, de har skravet i den gamle maling og fundet de originale farver og bevaret interiøret midt i bygningen, som det har været, og det er virkelig lækkert. Altså, det er virkelig flot arbejde.
4: Og du repræsenterer jo dem, der tjener penge her i byen. Altså, hvor vigtigt er det, at der kommer flere turister og ser den her bygning?
5: Altså, når vi nu får sådan et godt museum her, så vil det også trække turister til. Men det er også med til at skabe liv. Altså turister, mennesker trækker mennesker til, og jo flere mennesker, jo mere liv, jo bedre er det at være et sted, hvor man godt kan lide at være og bo og besøge. Og det ser vi virkelig frem til, at det her det også bliver en dynamo for aktivitet på vores havn, som er umådelig smuk.
4: Og selvom at den officielle åbning den er i dag, så har der allerede været en lidt blød åbning i sidste uge med både koncerter og DM i fyrværkeri her på kajen, som jo I faktisk afholdte. Har I allerede kunne mærke en forskel eller en reaktion på det?
5: Vi har fået rigtig, rigtig positive tilbagemeldinger omkring det, og vi har sjældent set så meget aktivitet på de sociale medier i positiv ånd, så vi er ret positive over det, og det har været en ret vild uge, hvor at, som primært også har været finansieret af projektet, der har været med til de her renoveringer, Nakskov 2030-projektet. Og det har bare været fantastisk, og folk de er kommet fra store dele af Danmark. Og, ja.
4: Vi må se, om de bliver ved med at komme fra store dele af Danmark nu, hvor den her bygning åbner. Tak.
3: Peter Dan Petersen, bestyrelsesformand i Nakskov Handel og Erhverv, sammen med vores reporter Ulrikke Eskelund.
0: Ja, og så kunne man jo høre, at der var fuld gang i den bag interviewet, og det er der jo selvfølgelig, fordi det er klokken 15, at det hele skal indvise havnebygningen og honnørkajen. Og her, der bliver det Depeche Mode, du får Enjoy the Silence.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det sidste kø er lettet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og trafikken den kører igen godt på stykket forbi Greve Nord. På regionens øvrige veje, der kører trafikken også rigtig godt, og myldretidstrafikken er kommet pænt i hus.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: er det glemt.
1: August Højnen, her var det, gav det et skud. Og så må jeg jo bare erkende, at i går, René, der bliver indhentet af det, som jeg godt vidste måtte være lige rundt om hjørnet, eller kunne gætte, at det var. Det ironiske var så, at det sådan set indhentede mig bedst, som jeg sad med min 10 uger gamle datter på skødet.
2: Ja, og det værste var jo sådan set, at det var din kæreste, der opdagede det.
1: Ja, fordi hun kommer ind efter at have været ude at tømme postkassen. Der ligger diverse ugeaviser og reklamer, og så det her brev, som hun nærmest jublende kommer ind i stuen og kaster over til mig.
2: Altså grinende, tænker jeg, fordi hun synes, det her er virkelig morsomt.
1: Ja, og ja, som sagt, jeg var jo egentlig godt klar over, at med et navn som Claus, så kunne det godt være, at de snart opdagede, at måske er det ved at være min tur, for det, jeg modtog i det der brev, det var en invitation til at blive medlem af Ældresagen.
2: Ja, det er noget med, de holder, det er især ud fra navne. De tænker, okay, hvis man hedder Claus, så må man være...
1: Så er man sikkert ikke helt en års unge længere. Det er der heller ikke. Jeg er så heller ikke en, som helt føler, at jeg sådan egentlig er i målgruppen til Ældresagen. Selvom det hører jeg så, at det har faktisk slet ikke noget med alder at gøre.
2: Nej, altså, jeg har gode venner, der er medlem, fordi der skulle være nogle fine rabatter og sådan noget. Plus, at man jo så også støtter. Man kan jo sagtens støtte en sag, selvom man ikke selv er en del af den, for eksempel aldersmæssigt. Men altså, alligevel, det tangerer til en form for aldersfornærmelse.
1: Ja, og så, du kender jo min kæreste, du kan selv gætte. Gav hun mig et lille klem og sagde, du er god nok, som du er, Claus? Eller begyndte hun at google stole yoga og hold til mig. Hvad tror du?
2: Hun glædede sig så meget over, at du blev aldersshamed, at hun selvfølgelig googlede forskellige yoga hold til dig, ikke?
1: Det gjorde hun selvfølgelig.
3: God morgen med P4.

Det var George Michael og Faith. Det er på tide, at vi indser, at vi ikke kan have sommerhuse i de mest oversvømmelsesudsatte områder. Sådan lyder beskeden fra en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Og den sag kan du høre mere til i radioavisen hos Maria Doen efter Erika Jane.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Mandø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen. P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
1: Det var Nick & Jay her og mod solnedgangen på en onsdag, hvor vi jo... Det har handlet rigtig meget om Nakskov, som jo altså også er en skøn, skøn by.
2: Ja, det er meget sjovt, du siger det, for jeg kan jo lige prøve at teste, hvor meget du egentlig ved om Nakskov. Tre spørgsmål, alle kan jo gætte med, men det er dig, der får æren, hvis du altså kan klare dem, Claus.
1: Ja.
0: Nummer 1.
2: Hvor mange indbyggere er der egentlig i selve Nakskov? Skal du lige have tre muligheder?
1: Ja, tak.
2: Cirka 8.000, cirka 12.000, cirka 20.000.
1: Vi er på cirka 20.000,
2: tror jeg. Og det er 26-tal, og det er helt nye tal. Der er cirka 12.000 indbyggere.
1: Nå, for hunden.
2: Men det er jo en ganske pæn bystørrelse. Vi taler jo ikke kommune eller noget. Det er jo selve byen, ikke?
1: Ja.
2: Nå.
0: Nummer 2.
2: Hvornår lukkede skibsværftet egentlig? Fordi det var jo noget, der i hvert fald tidligere definerede Nakskov, der var et stort skibsværft med flere tusinde ansatte, der var flest. Ja. Var det i 1987, 1992 eller 1997?
1: Jeg synes også, de er meget tætte, de der årstal.
2: Der er fem år mellem hver.
1: Ja, 87, jeg har lyst til at sige 87.
2: Nå, det har du lyst til. Det er meget godt. Januar 87.
1: Ah, det var godt.
2: Altså, ordrebogen var tom, og selvom man prøvede med forskellige andre muligheder og forslag, så lykkedes det ikke.
1: Ja.
0: Nummer 3.
2: Du ved godt, hvad byens torv hedder.
1: Axeltorv.
2: Og det var nemlig ikke det, der var spørgsmålet. Nej, derimod, hvor mange Axeltorv er der egentlig i Danmark? Er der 6, 16 eller 26?
1: Hold da op. Jamen, jeg kender da i hvert fald en 3... Tre stykker, bare her i vores landsdel, tror jeg. 16, tror jeg så.
2: Hvad er det for de tre steder, du kender i vores område, da?
1: Der er der Næstved, der er Nakskov, der er...
2: Og der er hvad?
1: Er der ikke en til?
2: Næ.
1: Nå.
2: Der er nemlig 6 steder i alt, og jeg har simpelthen trippeltjekket det her, ikke? Der er København, der er Næstved, der er Helsingør, der er Kolding, der er Fredericia, og så er der Nakskov.
1: Ja.
2: Og det er uanset, om man staver det med X eller KS.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå, det er fordi, har det været den københavnske akseltor, jeg er kommet til at blande ind i det. Det
2: måske.
1: Der ved Palastteatret, ikke?
2: Nå, men det var da 1 ud af 3. Det er da bedre end 0 ud af 3.
1: Ja, men okay. Så blev vi alle sammen lidt klogere om Nakskov.
0: P4 Morgen.

0: Og så bød dagens morgenudsendelse også på kys og kram fra Sissal.
1: Det her er P4
2: Morgen.
0: Der har i årevis været, eller det har i årevis været en udfordring for mange i regionens vandkantsområder at få en lægetid med kort varsel og i det hele taget sikre sig, at de har det samme sundhedstilbud som i resten af landet.
3: Derfor er Camilla Hove Lund, anden næstformand i det nye Region Østdanmark og for Venstre, ja, derfor er hun også tilfreds med de fremskridt, der sker med at få flere læger til vores del af landet. I den seneste statusrapport fra Region Sjælland står der, at man snart har ansat 40 læger. Ambitionen er at skaffe i alt 56 nye læger i regionen, og så er man altså på den måde tæt på målet. Og det er der flere grunde til, siger Camilla Hove Lund, der også er formand for Sundhedsrådet i Midt- og Vestjylland.
4: Jamen, det er jo en helt fantastisk mulighed, det med, at man kan gå på tværs.
0: Og det er tydeligvis ikke Camilla Hove Lund, vi hører her. Nu prøver vi lige at finde hende her.
5: Der er jo sket, kan man sige, en del siden vi er i gang med det her arbejde med sundhedsreformen. Der er tilført flere penge, og der er også kommet den her nationale fordeling. Og vi kan jo se allerede i Region Sjælland, efter at vi har kunnet arbejde med det på en anden måde, at i indeværende år, så har vi faktisk tildelt og åbnet i 25 nye kapaciteter, og vi har 15 på vej. Så vi har faktisk oprettet 40 nye kapaciteter. Så derfor tror jeg på, at vi går den rigtige vej ved at lave den fordeling, den nu også lagt op til i strategien.
6: Men hvordan vil du sikre dig, at I får læger derude, hvor der er allermest behov for dem?
5: Jamen, til en start så gør den nationale fordeling jo det. Den fordeler jo ud på sundhedsrådniveau og kigger jo på, hvor der mangler. Og når så vi sidder i sundhedsrådene, så skal vi jo så kigge på, hvor er det så i hvilke kommuner, at der mangler flest lægepraksis. Og det tænker jeg faktisk, vi godt kan blive enige om at lave den fordeling i sundhedsrådene, fordi jeg hører også, at alle de kommunale politikere har stort indsigt i, hvad der er behov for her.
6: Hvordan sikrer I, at lægerne også er med på den, forstået derhen, at de måske ikke er så interesserede i at flytte sig for langt?
5: Jamen altså, vi kan jo se, at det faktisk lykkes, og jeg tror, at der er jo rigtig mange, der gerne vil arbejde med det her område. Men der, hvor det har været svært, det har jo været fordi, at der har ikke været de nationale fordelinger, som der er nu. Det vil sige, at der har været masser af ydernummer inde i hovedstaden, og det kommer der jo ikke til at være på samme måde længere. Så derfor, hvis man vil være almindelig praktiserende læge, så skal man flytte sig efter, hvor arbejdet er.
6: Hvornår tror du, der er, hvad kan man sige, sådan ro på lægedækningen?
5: Og altså, det kommer jo til at tage nogle år, det er der slet ingen tvivl om. Men igen, altså nu har vi 40 kapaciteter i indeværende år, har vi fået ud i Region Sjælland. Det synes jeg faktisk er ret godt gået. Men vi mangler jo stadigvæk rigtig mange, så jeg vil jo gætte på, at der er jo i hvert fald, der er sagt i sundhedsreformen, at 2030, så er vi nok ved at være der. Og det tror jeg også er realistisk til det omkring.
3: Det sagde Camilla Hove Lund, der er anden næstformand i det nye Region Østdanmark, og samtidig også formand for Sundhedsrådet i Midt- og Vestjylland. Og det var Mads Rågaard, der talte med hende.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Efter Thomas Helmi og Gold Digger fik du her Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og nu, René, bliver det ubehageligt, men jeg bliver nødt til at tage dig med tilbage til en artikel, der kom forleden på DR.dk, og som har zoomet sådan lidt rundt inde i mit hoved og givet mig en masse ubehagelige tanker. Det var en artikel, som vi lagde på DR.dk tilbage i forgårs, faktisk i forgårs eftermiddags. Det handler om astronauter, og det viser sig, at mange astronauter kæmper med forstoppelse. Ja, du ved. Ja, det, jeg behøver ikke gå nærmere ind.
1: Vi ved godt, hvad forstoppelse er. Det, allerede der har vi billeder.
0: Ja, tak. Nu har danske forskere så undersøgt, hvorfor. Og lad os lige få den ud af vejen. Det er for eksempel Lars O. Dragsted, der er professor på Institut for Idræt og Ernæring i Københavns Universitet. Og forklaringen er simpelthen den helt korte, at tyngdekraften er virkelig vigtig for tarmfunktionen. Ingen tyngdekraft, tarmfunktionen nedsat, forstoppelse ikke rart. Og der er jo altså bare ikke særlig meget tyngdekraft, når man bevæger sig rundt derude i rummet i kredsløb om jorden, eller på vej til månen, eller hvor man nu er.
1: Nej, og det er jo problemet er, altså var det bare en pille, man kunne tage, så var det jo løst, men det der med tyngdekraften og det der, det blev ved med at være et problem i forhold til, hvis man ønsker at være astronaut.
0: Ja, og problemet er, eller lad os sige det sådan, jeg har da nu i hvert fald konkluderet, at jeg aldrig nogensinde skal være astronaut, fordi prøv at forestille dig at være lukket inde i sådan et lille bur, sådan et lille rumkapsel, lang pokker i vold, væk fra alt muligt, og så sidder du der med hamrende ondt i maven. Altså, med kæmpe forstoppelse.
1: Ja. Ja, også fordi alle andre er jo klar over, at der er noget galt. Fordi du, hver gang du skal på toilettet, så optager du det en halv time, ikke?
0: Ja, og apropos toilettet i sådan en rumstation, tror du, det er et sted, hvor man går ind og låser døren bag sig? Det tror jeg ikke, man er. Er man heldig, så er der måske et lille forhæng, måske på sådan cirka 1 kvadratmeter, som man lige kan skubbe hen foran, mens der sidder en og arbejder sådan cirka 20 centimeter fra, hvor man selv befinder sig på tynden der.
1: Ja, og nogle gange, så er det jo meget akut. Og hvad gør man så? Hvis der er optaget, altså man bestiller ikke andet end at gøre opmærksom på over for andre, at man har nogle problemer med sin mave. Og hvad med de andre, som så skal overtage den der spand bagefter? Det er jo heller ikke rart, vel?
0: Og den eneste læge, lægen befinder sig jo nede på jorden. Der er jo ikke sådan en, der lige kan sørge for eller hjælpe en med de udfordringer, der er her. Altså, jeg er så glad for, at jeg er her, hvor tyngdekraften dagligt gør sit arbejde på mine indre og organer. Og de her eksempler, vi har nævnt, jeg er ikke engang sikker på, at det er det værste.
1: Ah, hvad er det?
0: Det værste er så, hvis du nu siger, at du på en eller anden måde får en klyks i dig derude på rumstationen, og der altså lige pludselig er der hul igennem. Ved du hvad? Så kan alle inden for en radius af 300 kilometer i virkeligheden, de kan høre det.
2: P4 Morgen.

0: Det her, det var Lucas Graham. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En stor milepæl i byfornyelsen af Nakskov bliver markeret i dag, når havnebygningen og Honnørkajen officielt bliver indviet. Projektet er en del af Nakskov 2030, hvor Lolland Kommune, Realdania og AP Møllerfonden arbejder på at skabe nyt liv i den gamle købstad. Havnebygningen har tidligere været hovedkvarter for Nakskov Havn, men skal nu have en helt ny rolle, fortæller Henrik Madsen, der er leder af Nakskov 2030.
3: De funktioner, der bliver samlet dernede, det er en udstilling, der formidler områdets historie. Det er café og restaurant, det er nogle foreningslokaler, det er noget turistinformation. Og så udenomsarealerne er omdegnet til et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.
2: Håbet er, at den nye havnefront kan være med til at trække flere turister til Nakskov og skabe mere aktivitet i resten af byen. Noget, som formanden for Lolland Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, sagtens kan se for sig.
4: Det genererer jo omsætning på restauranter, det genererer omsætning i detailhandlen, og det relaterer jo til, at når der er omsætning, og der sker noget her, så smitter det jo af på håndværk og hele vejen rundt. Så det hele det hænger jo sammen, og vi tror på, at den kan være med til at være en turistdynamo.
2: Havnebygningen og Honnørkajen i Nakskov er renoveret for godt 50 millioner kroner. Om 2 år bliver 6 uddannelsesinstitutioner i Kalundborg samlet på et stort campus. Om en time bliver første spadestik til det nye campus taget, og det kommer til at gøre Kalundborg til en endnu bedre studieby, det mener borgmester i Kalundborg Kommune Martin Dam fra Venstre.
5: For 9 år siden, måtte alle unge rejse væk, hvis de ville have en uddannelse. Og i dag, der rejser folk til Kalundborg for at få en uddannelse, så det betyder jo noget i hele bybilledet, at hvor vi har eksporteret unge ud af kommunen, så får vi faktisk nettotilflytning af unge mennesker, og på den måde ændrer vi jo hele demografien i området.
2: På Campus Kalundborg bliver 11 uddannelser fra 6 uddannelsesinstitutioner samlet, og det bliver en fordel for alle borgerne, og ikke kun de studerende, mener Martin Dam.
5: Det ses også tydeligt allerede i bybilledet. Der er ved at blive etableret ungehus, og der kommer nye caféer til, og alt det, der følger med, at der også bor unge mennesker i et område. Og så får virksomhederne jo kvæg, studierne jo adgang til fremtidens arbejdskraft, og det har også virkelig betydet noget.
2: Borgerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal ikke have et nyt fysisk sundhedskort, når Region Østdanmark bliver en realitet ved årsskiftet. Det har Regionsrådet for Region Østdanmark netop besluttet. På den måde sparer regionen 30 millioner kroner, som det ellers ville koste at udskifte alle fysiske sundhedskort på én gang. I stedet bliver kortene skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år.
0: Og det bliver en blandet vejrmæssig dag. Skyet bliver det, i hvert fald først på dagen med regn og byer. Senere på eftermiddagen lidt op. Opklaring, stedvis mulighed for lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 15 til 18 grader.

0: Moses Andreas kaldte den her duo sig dengang tilbage i 2017. Den vi fik her, det var selvfølgelig den, der hedder Gazeller.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og nu skal vi tilbage til Nakskov, hvor man jo her om ikke så lang tid skal til at gøre klar til at indvie et par virkelig genopshinede, meget vigtige lokaliteter i byen.
2: Ja, det er ved havnen, der ligger havnebygningen, altså der, hvor selve havnen havde hovedkontor engang, ikke? Og området lige ud for, det kalder man Honnørkajen, og det bliver så officielt indviet senere i dag. Og jeg var jo lige inde på det i nyhedsoverblikket, hvor jeg også sagde, jamen hele havnefronten skulle gerne være et trækplaster, men det kræver jo, at der er rart at være. Så det skal vi lige have testet, Ulrikke Eskelund, fordi du er i Nakskov her til morgen. Hvordan ser området ud uden for selve bygningen?
3: Jamen, der er der blevet sat nogle bord

0: og nyder det?
1: Jamen, der er jo en restaurant, der åbner hernede, så det vil jeg da bestemt tro, at det er muligt.
2: Der, ja. Ja, altså, så er det jo sådan, at du allerede har gjort dig uheldt bemærket, fordi du også var inden for at kigge i havnebygningen og blev vel nærmest smidt ud.
1: Ja, jeg forsøgte at komme ind til den her udstilling, der handler om Nakskov Fjord, men der fik jeg altså at vide, at jeg måtte pænt vente til, at det hele åbnede for alle. Så der var ikke nogen presseprivilegier, hvilket måske i virkeligheden er meget fair.
2: Ja, fordi det hele skal jo være klart, og vi kunne også høre tidligere, der var simpelthen nogen, der kiggede, hvad var det, svejsede eller larmede, og lige gjorde de allersidste forberedelser.
1: Ja, det hele bliver lige shinet op her til sidst.
2: Ja. Restaurant, café, udstilling...
0: udsigt, vand, ja. Vindmøller.
2: Jeg hørte også fadøl.
0: Ja.
2: Har vi glemt noget?
1: Ja. Nej. Det, jeg tror, at det opsummerer meget godt, altså, hvad det er.
2: hvad trækplasteret er. Altså havnebygning og honnørkajen, som officielt bliver indviet kl. 15 i eftermiddag.
0: Ja, vi vender tilbage til Nakskov om et øjeblik.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Rick Astley, det var de glade 1980'ere, og det her, det var Never Gonna Give You Up. Og så, som noget, vi har jo talt en del om Nakskov her i dag, og nu bliver vi ved, for havnebygningen og Nyrkajen i Nakskov er jo så netop blevet renoveret for de her godt 50 millioner kroner. Og i dag åbner den nye bygning så, og den skal blandt andet være med til at tiltrække flere turister og skabe mere aktivitet i byen.
1: Susanne Navne fra Nakskov, ja, hun har i den grad lagt mærke til den nyrenoverede bygning.
2: Det har jeg bestemt. Det er blevet så flot ved havnen. Og jeg glæder mig virkelig hver dag, jeg kører forbi, over at se, hvor flot det er blevet. Og allerede, hvor mange arrangementer, der har været på havnen, synes jeg er så positivt.
3: Og er det noget, du også mærker, kan man sige, i din hverdag? Altså ud over bare at køre forbi og se, at det er flot?
2: Altså jeg synes faktisk, de sidste par år eller senere år, har vi haft en hel del flere turister, end vi plejer at have. Og det er skønt at høre, at der er alle mulige sprog i gaden, når man sådan lukker døren op.
3: Og nu hvor man kan sige, det fortsætter lidt det her med at sætte byen i stand, men målet er også netop, at der skal flere turister også tilflytter til. Tror du, at det er vejen frem?
2: Det håber jeg. Altså nu er vi jo ikke den rigeste kommune, det har nok gået alles ører forbi. Men jeg håber selvfølgelig, kan man sige, at hvis de bliver ved med at lukke skoler og diverse ting og sager, så er det jo ikke det, der tiltrækker nye tilflyttere. Men jeg håber, det vender med den her udvikling, der er i gang lige i øjeblikket.
3: Og hvad vil det betyde for dig, hvis der kommer både flere turister og tilflyttere hertil?
2: Jamen, jeg synes bare, det liv, der kommer i byen, altså, det er jo skønt, at det ikke helt dør ud alt sammen. Det vil jeg glæde mig til.
1: Det sagde Susanne Navne fra Nakskov. Og også John Christensen fra Nakskov er helt klar over, at bygningen på Nakskov Havn har fået en overhaling.
4: Ja, det er det bestemt. Det er noget, som bliver et stort attraktiv for selve byen, og jeg tror, at selve fjorden som sådan, som helhed, er særdeles interessant at vise frem. Jeg har selv haft fornøjelsen af at sejle på den i mange år. Jeg sejler kajak og har haft fornøjelsen af at vise en hel del mennesker rundt ude på fjorden, og de er betaget af, hvor mange øer og hvor mange holme og deslige, og selve historien, der er omkring de forskellige øer. Peter Freuden og Slotø og alle de forskellige ting, der nu følger med.
3: Og er det noget, du mærker sådan i din dagligdag, det her med, at man har forsøgt at gøre byen eller sætte byen i stand?
4: Det har jeg i allerhøjeste grad, for vi har jo set på for eksempel Vejlegade her, som er blevet helt fantastisk flot. Der er selvfølgelig altid nogle undtagelser, men den er gjort helt eminent flot på facader og deslige, så stor tak til dem, der har offeret penge på det.
3: Og en af målene bag det her er jo at lokke flere turister og også tilflyttere til. Tror du, det giver mening at gøre det her for at netop at opnå det?
4: Afgjort ja. Der er ingen tvivl om, at et helhedsbillede af byen, der er positiv og fremadstormende, han har sagt, er altid et godt tegn. Og også noget, der bevirker, at man tænker på og vil besøge den.
1: Det sagde John Christensen fra Nakskov, og det var reporter Ulrikke Eskelund, der mødte ham.
0: Og det er jo altså blandt andet havnebygningen, som indviser i dag. Det er jo en central del af det her projekt Nakskov 2030, hvor 167 millioner kroner fra Lolland Kommune, Realdania og AP Møllerfonden skal løfte byens natur, havn og historiske centrum. Og historiske centrum, det drejer sig jo selvfølgelig også om en stribe af de smukke gamle bygninger, der er i den indre del af Nakskov.

0: Efter Sienna Spyro fik du her Material Lover, så blev det jo altså her Beyoncé og Irreplaceable. Og så vil jeg da gerne lige tage dig med tilbage til lige efter radioavisen, René, hvor du testede mig i Nakskov, blandt andet med en lille quiz.
1: Ja.
0: Det var ikke alle spørgsmål, jeg svarede rigtigt på, blandt andet ikke det om, hvor mange steder i landet man har et akseltog, som man jo selvfølgelig også har i Nakskov.
1: Ja, du svarede forkert, og der er jo 6, og jeg påstod til med, at jeg havde ikke bare tjekket det, men dobbelt og trippelt tjekket det.
0: Ja, men du havde så ikke lige fået spurgt Mike, som minder om, at hey, Tostrup, der er altså også en akseltog i Tostrup, og Tostrup var ikke en af de 6 byer, du nævnte der.
1: Nej, jeg nævnte Næstved, København og sådan, men ikke Tostrup. Jamen, det er måske rigtigt nok. Så er der så en til. Okay.
0: Ja, det. Ja. Ja, og lidt mere. 9 har jeg fået det til, sådan uden helt at gå ind på alle byer for lige at tjekke det op der. Vil du have min liste?
1: Ja.
0: København, Næstved, Nakskov, Fredericia, Kolding, Hjørring, Gjerlev, Helsingør og Tostrup.
1: Nå, 9.
0: 9.
1: Altså, hvis du bliver ved med at være så øretævenbydende, så ender du med, at du når de 16,
0: ja, det.
1: Du påstår.
0: Det er det. Ja. Så 2 ud af 3, det er faktisk heller ikke helt dårligt. Ja. Nå, vi skal til at lukke ned, og lige om lidt, så er der jo altså formiddag på 4'eren. Og det handler blandt andet om noget med stalking, har jeg fået fornemmelsen af her, når de tager over på den anden side af radioavisen. Knud Brix har jo fortalt om sin stalker i et afsnit af Genstart. Der er meget mere i formiddag på 4'eren på den anden side af blandt andre Søren Torpegård Lund.

0: Så nåede vi også i seneste single fra Søren Torpegaard Lund, den der hedder Festen stopper aldrig. Klokken er 10.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Rose Skov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
2: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
1: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
2: Regnvejret kommer,
1: ja. Der er comeback til regnvejret.
2: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
1: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
2: Ja. Det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
1: Ja.
2: Klokken 10.15. Morgen ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
1: Ja.
2: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
1: Jeg håber, Jens er
2: mødt. Hvis ikke du er mødt, Jens,
1: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
2: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
1: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
2: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, det er dagen derpå.
1: Det er rigtigt.
2: Vi er ude at løbe i går.
1: Ja.
2: Til DHL.
1: Ja, det gik over alle forventning.
2: Mads, du løber rasende hurtigt.
1: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
2: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
1: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
2: Men anden gang så du os ikke.
1: Jamen, jeg var i zonen.
2: Du var i zonen, ja.
1: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
2: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
1: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
2: Det er kinesisk vandtortur.
1: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
2: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Jeg tror, det var slutningen af. Det var sidste uge.
2: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
1: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
2: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
1: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboks.

0: Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt, også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man... Eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Mm. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Mm.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke... Det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skrev direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en... Hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Den hedder Den Nye Pige med Blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret, som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, hvad det her altså en kasse, det kunne puttes i.
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utroligt udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer over blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En af de største opgaver for den kommende region Østdanmark bliver at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. Og i går var der så møde i det forberedende regionsråd Østdanmark, hvor man diskuterede planerne for, hvordan lægerne skal fordeles. Camille Hove Lund fra Venstre er anden næstformand i region Østdanmark og formand for Sundhedsrådet Midt- og Vestjylland. Og hun tror på, at det nok skal lykkes at fordele lægerne eller kapaciteterne, som det også hedder.
3: Vi kan jo se allerede i Region Sjælland, efter at vi har kunnet arbejde med det på en anden måde, at i indeværende år, så har vi faktisk tildelt og åbnet i 25 nye kapaciteter, og vi har 15 på vej. Så vi har faktisk oprettet 40 nye kapaciteter. Så derfor tror jeg på, at vi går den rigtige vej ved at lave den fordeling, der nu også lagt op til i strategien.
2: Men det kommer til at tage nogle år, før der er ro på lægedækningen, siger Camille Hove Lund.
3: Vi mangler jo stadigvæk rigtig mange, så jeg vil jo gætte på, at der jo i hvert fald, der er sagt i sundhedsreformen, at 2030, så er vi nok ved at være der. Og det tror jeg også er realistisk til det omkring.
2: Sagde altså anden næstformand i Region Øst Danmark, Camilla Hove Lund fra Venstre. Håndboldklubben NFH har besluttet, at klubben ikke forlænger kontrakten med anfører Christina Mulle Christiansen, når den udløber til næste sommer. Mulle kom til NFH i 2015 og har siden været en central del af klubbens udvikling, både på og uden for banen. Hun har været med til at vinde samtlige titler og medaljer i NFHs historie og har gennem mere end et årti sat et særligt aftryk på klubben, skriver klubben i en pressemeddelelse. De skriver videre, at hun har været anfører, kulturbærer, profil og samlingspunkt for både holdkammerater, trænere, medarbejdere og sponsorer er Mulle blevet synonym med NFH, skriver klubben altså i en pressemeddelelse. Skydevejr får vi med regn og byer senere vestfra, lokal risiko for torden og i løbet af eftermiddagen lidt opklaring og stedvis mulighed for lidt eller nogen sol, men endnu spredte byer, temperatur mellem 17 og 20 grader. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Ise og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, og hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel og måske også tage hendes børn. Og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.
3: Ja.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder i hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen, det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså, det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller,

0: at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså, det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere, næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Wiemose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
0: Selv tak.
1: Bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, altså ude nu.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking. Om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingris i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingris, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var med utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radioavis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm lå op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personrekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personrekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge mellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokale område, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR-lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert. Særligt, når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast. Det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til. Det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham, og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden. For eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig.
0: Ja, den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose jo også, det bliver nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak
1: for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig kunne til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og er ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stoppet, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, alt muligt held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden, så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det

0: Ny musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Din og min lægedækning var på dagsordenen, da det forberedende regionsråd Østdanmark i går holdt møde. En af de største opgaver for den kommende region Østdanmark bliver nemlig at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. Og i går skulle politikerne så snakke om, hvordan lægerne skal fordeles bedst muligt. Torben Holmann fra Socialdemokratiet er formand for Sundhedsråd Østjylland og Øerne, og han mener, at man er godt på vej.
3: Altså man kan jo altid sætte og sige, når man mangler en læge, så går det simpelthen ikke hurtigt nok. Men jeg synes, det går faktisk bedre end forventet med at få tiltrukket læger hernede til tidområderne, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men altså det er klart, hvis man sidder og venter på en læge ude i sin landsby, så kan det selvfølgelig virke som om det er lang tid. Men jeg synes, vi er godt på vej.
2: Og hvis man skal lokke nye læger til, så er der nogle praktiske ting, der skal være i orden, siger Torben Holmann.
3: Nu her, der skal vi altså i en god dialog med kommuner, sådan så vi kan sørge for, at der bliver stillet lokaler til rådighed. Ægtefællen kan få et arbejde, man kan få et sted at bo. De unge læger også har mulighed for at flytte derned og sådan forskellige ting. Det er sådan set noget af det, vi skal i gang med. Det er ret vanskeligt, og man kan ikke bare sætte et ydernummer og så håbe, der kommer en læge. Man skal også bruge et sted, man kan have klinikken og alt sådan noget. Det er ikke så nemt, som man først lige antager.
2: Sagde altså formand for Sundhedsrådet Østjylland og Øerne, Torben Holmann fra Socialdemokratiet. Og vi bliver ved sundheden, fordi når du fra den 1. januar bliver borger i den nye region Østdanmark, så skal du bare beholde dit fysiske sundhedskort i tegnebogen. Borgerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal nemlig ikke have et nyt fysisk sundhedskort, når Region Østdanmark bliver en realitet. I stedet bliver kortene skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år. På den måde sparer regionen 30 millioner kroner, og de nuværende sundhedskort kan fortsat bruges. Skydevejr med regn og senere byer vestfra lokal ligefrem risiko for torden i løbet af eftermiddagen. Opklaring og stadigvis mulighed for lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Om lidt, så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
3: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge mellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
2: Det lyder meget, meget interessant.
3: Måske en tophistorie.
2: Ja, taler vi en tophistorie?
3: Jeg ved det ikke.
2: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
3: Hun er sej.
2: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
3: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
2: Vi elsker dyr.
3: Jeg må sige ærligt, jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
2: Vi ved det ikke.
3: Nej.
2: Vi ved det ikke. Nye problemulv. Nej, vi ser.
3: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
2: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer 2.
3: Godt.
2: Ja. Py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
3: Okay. Ja, men jeg kan godt se, vi er i forskellige afdelinger.
2: Det er jo hverdagsdrama.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
2: Ja, løbet er jo ikke kørt.
3: Byde ind med breaking.
2: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, send en sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms.
2: Så tager vi altså
0: top 12, skriv P4,
2: en runde med nyheder.
0: Og så din besked.

0: B4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
3: Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejs

0: eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder de fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
1: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
0: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
1: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
0: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her, det fortæller vores lokalreporter Andreas.
1: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig
2: gæst.
1: Han er nemlig godt selskab, og der er sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, hvor han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men det kunne vi få lidt mere at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald, jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Jo, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hivel, hvad fedt er du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej,
1: bare sådan, helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med robrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og friskplukket brumbær. Det er momme.
2: Så er der to styks rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod alle steder Fyn. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ah, ja,
1: jeg,
2: på dig.
1: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger. Og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde. Vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til at jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DR TV. Et lækkert sommerhus i vandkanten, det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der må dyret reparere på dige på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt stor økonomisk interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, og også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der havde set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
24: P4.
25: Du lytter til P4.

0: I P4 Play, det her det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og scenica. Og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: En stor milepæl i byfornyelsen af Nakskov bliver markeret i dag, når havnebygningen og honnørkajen officielt bliver indviet. Projektet er en del af Nakskov 2030, hvor Lolland Kommune, Realdania og AP Møllerfonden arbejder for at skabe nyt liv i den gamle købstad. Havnebygningen har tidligere været hovedkvarter for Nakskov Havn, men skal altså nu have en helt ny rolle, fortæller Henrik Madsen, der er leder af Nakskov 2030. Og håbet er, at den nye havnefront kan være med til at trække flere turister til Nakskov og skabe mere aktivitet i resten af byen. Det er noget, som formand for Lolland Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, sagtens kan se for sig.
2: Det genererer jo omsætning på restauranter, det genererer omsætning i detailhandlen, og det relaterer jo til, at når der er omsætning, og der sker noget her, så smitter det jo af på håndværk og hele vejen rundt. Så det hele det hænger jo sammen, og vi tror på, at den kan være med til at være en turistdynamo.
1: Og sådan sagde altså formand for Lolland Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen. Æbler, pærer, blommer og anden frugt, som ligger i haven eller i bunker på jorden, kan hurtigt blive til mad for rotter, og derfor tester Affald Plus nu i samarbejde med tre af sine ejerkommuner, Sorø, Slagelse og Ringsted, en løsning på tre udvalgte genbrugspladser. De næste to måneder kan kunder nemlig aflevere nedfaldsfrugt i en lukket beholder på genbrugspladserne. Med forsøget vil vi gøre det lettere for borgerne at komme af med frugten på en måde, der mindsker risikoen for rotter, sådan siger miljømedarbejder Kirsten Skovgaard fra Sorø Kommune. Og erfaringerne fra de tre genbrugspladser skal så senere bruges til at vurdere, om ordningen skal justeres eller eventuelt udbredes. Vi får skyet vejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt kan der være risiko for torden, men i løbet af eftermiddagen klarer det sig lidt op, dog stadig med mulighed for lidt eller nogen sol, men endnu spredte byer også. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest, som senere drejer til vest.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sandra Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9.

andenpladsen, Olivia Rodrigo på tredjepladsen med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel, der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No Me Arrepiento De Sentir Tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den er amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When The Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnets for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Lindet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Lindet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slog sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bach Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Rhea.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygt, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hugormdrengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september. Og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene.

her fra Hågorm, som altså er ugens musiknavn i play i den her uge. Vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hågorms bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hågorm igen i morgen lige her i P4 Play.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Brie.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han er udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me On The Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen til dagens program.
2: Ja. God ting.
3: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Ja, lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
3: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks blå bog.
2: Og ja, vi taler om den årligt.
3: Ja, men det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
2: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
3: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
2: Okay.
3: Og her kommer det så.
2: Ja, på den måde, ja.
3: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
2: Åh, det.
3: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks blå bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i blå bog.
2: En analog udgave af Wikipedia.
3: Ja. Et eksempel.
2: Ja.
3: Kongehuset har haft travlt.
2: Ja.
3: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
2: Sagde du rådgiveren?
3: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
2: fordi rådgiveren. Fordi senere tror jeg ikke, de har kongehuset. Nej,
3: men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, i sandsynligt, ikke?
2: Jo.
3: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
2: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år, fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, hvis folk er så kendte,
3: ja.
2: Så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
3: Nej.
2: Fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendisser.
3: Mm. Ja.
2: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
3: Nej,
2: ikke huske mig.
3: Nej.
2: Altså,
3: det er meget
2: det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
3: Jo, altså sådan nogle...
2: Det var ikke kommet helt i mål med noget stort.
3: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
2: Ja, men det gider vi heller ikke.
3: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
2: Og bror, det er rigtig godt, når internettet går ned.
3: Ja.
2: Det er jo sådan en prepper-ting.
3: Ja.
2: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
3: Ja.
2: Så nu giver det faktisk mening.
3: Ja.
2: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredser har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
3: Ej, hvor er det pinligt,
2: mand.
3: Ej, hvor er det pinligt.
2: Og ved du, hvem der råber op nu her?
3: Nej.
2: Det gør Ellen Yrsa.
3: Ja.
2: Andresen.
3: Ja.
2: Men lad os bare holde det kort og køre lidt hende.
3: Er det hende, der har opdaget det, eller
2: hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
3: Fedt.
2: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så stusser hun over navnet Tyre i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er... Der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
3: Jeg elsker det.
2: Kæmpe katastrofe.
3: Ja.
2: Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det giver mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men hvor er det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
3: der
2: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderovnsquizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderovnsquizzen, det kan vi godt indrømme, Holden.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderovnsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderovn. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00, og
1: så melder du ved at sige forkert. Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den.
1: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, jamen, det er også det.
0: Ja.
1: Nå, sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay.
0: Yes. Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi endnu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu er vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Får vi point.
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så har vi ikke gætter dit kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting.
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderovnsquizzen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder.
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderovn. Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det C. være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja, ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Åh, jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Lille A.
0: Det håber jeg ikke.
1: Ja, Lille A eller Mini A?
0: Ja.
1: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
0: Er det Mini?
1: Det er Mini. Simpelthen.
0: Vi holder på Mini.
1: Allan, er dit kælenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
1: Ja!
0: Ja, ja.
1: Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende.
1: Ja.
0: At det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Save Us og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt, så bare ring. Men ja,
1: skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det en vej skilt til det andet.
0: Og så videre til
1: og så videre, fordi
0: til,
1: at det handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet, ja.
1: Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne, så tager de skiltene og river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så de væk.
0: Sådan noget vejskilt, eller sådan noget i det. Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja, men
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes, det der med
0: imellem,
1: at
0: kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkeskalaen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan en skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, det har også lavet en flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå
0: hvis
1: en
0: det
1: gang.
0: Er første gang.
1: Ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så vi højere. Men lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University i USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået et forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der er, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der sker. Altså, om man har sådan nogle klausuler.
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Det.
1: Jeg tænkte, det er jo også, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare, altså,
0: ja.
1: kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay, altså, jeg ved det her, det handler om 350-400 berørte mennesker. Så det er jo ikke engang en million.
0: Okay, det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000
0: kroner. Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja, ja men prøv... Jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stilling til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtninge og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. De så er videre til forskning, så er vi jo i noget, men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden
0: jeg
1: for kasserne.
0: Jeg synes, kasserne. Det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækelt sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, om lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk gået med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navnet, ja. Vi tager tørkæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Det er en hund.
0: Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Nå.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt, men nu havde vi jo kun et værd.
1: Nej, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: lige
0: med?
1: Præcis. Ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Kan den skyde? Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Ja. Det er lige før.
0: Nå, okay.
1: Ja. Ja. Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
0: Okay. Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så har alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midthus-ting, eller
1: nej, er det noget, altså, jeg er hjemgående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanlæggende.
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Den, ja, hvad? Det er rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: Det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nå, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det vil jeg da.
0: Når det bliver for let. Det
1: er også det, jeg tænkte.
0: Jamen, det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

0: Joe til at svare, og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe. Diana, det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er
0: det nemlig. Det er ligesom, du har en kat, der hedder Tika.
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele.
2: Det. Men er du...

0: tvetydning.
1: Okay.
2: Og overalt hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke. Ja.
2: Ja, okay. Er det sådan et har det noget med krydderi at gøre?
0: Nej.
1: Er det et fænomen?
0: Ja.
2: Ja, er det et naturfænomen?
0: Ja.
2: Noget vi oplever i den danske natur?
0: Ja.
2: Yes.
1: Også i den udenlandske natur?
0: Ja.
2: Har det noget med dagslyset at gøre?
0: Nej.
1: Det findes både dag og nat?
0: Ja. Nej.
2: Nej.
1: Okay. Mest om dagen?
2: Men det er overalt, ja. Hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
0: Ikke hvis du spørger mig.
2: Nej. Minus på...
1: Ikke hvis du spørger mig.
2: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Yeah. Mest om dagen. Om det er smukt. Ikke ifølge Diana.
1: Nej. Det er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
2: Pas på mig, tærskeren.
0: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, godt.
0: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
2: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre.
1: Åh, oh, der var mest om dagen.
2: Ja, ja. Men
1: det var da ikke om natten.
2: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
1: Der er lys. Men man kan ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
2: Nej, men luft.
1: Ja, luft, men det er der jo også med den.
2: Ja, jamen, det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
1: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
2: Nej, men jeg tænker, jeg har da aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
0: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var du sagde
1: ja,
0: før?
1: Ja.
0: Altså, ikke helt.
1: Ikke helt et fænomen?
0: Nej.
2: Og vi er ude i naturen. Ja. Smukt, det er overalt. Jord.
1: Ja,
2: der er mange steder i hvert fald,
1: men det er der jo også. Det er jo også, men jeg tænker bare, det er der jo også om natten.
2: Ja, ja, nå, men det kunne godt være, vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
1: Jo.
2: Solformørkelse havde været fornemt.
1: Ja,
2: det er det ikke. Det er jo og nu kommer solformørkelsen. Miau, se ikke kender.
1: Ej, hvad?
2: Nå, hvad skal vi?
1: Jana, hun er en...
2: Vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
0: Nej.
2: Øv! Hvad er det så?
0: 1000.
2: 1000?
0: Ja.
2: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
0: ligesom 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn. Jeg var sådan en, der var overalt. Og de skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
2: 1000? Ja. Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
0: Ja.
2: Det ville jo ikke være pænt.
0: Og dobbeltsødning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo sådan.
2: Ja.
1: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev mærkeligt, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
2: Ja, ved med det, du sover.
1: Jo.
0: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
2: Nej.
0: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
2: Ja. Jeg har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
0: det har vi.
2: Vi?
1: Ja, du har.
2: Ja.
0: Nå.
2: Ja. Nå, men det har vi da.
1: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
2: Ja. Nå ja, præmien.
1: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
2: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
1: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder? Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
2: Som vi ikke siger, hvad er.
0: Helt fredeligt.
2: Vi går med en overraskelse.
1: Okay.
0: Yep.
2: Godt. Jamen, det får vi så rodet bund på og bestiller, så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
0: Jamen, tak for det.
2: Og helt Sarko.
1: Ja.
0: Det skal jeg gøre.
2: Han har opført sig pænt under quizzen.
0: Jamen, det har han.
2: Ja, det skal han have ros for.
0: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja.
1: Altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får på posen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1, Michael Lovsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt ned under gulvet og har lyst til en løftsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Dagens løftesang. Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Hvor længe til vi har hørt den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det,
0: og det er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det den har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Så tag en dag med blå knæ, du.
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: For tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Dave Marron.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og sundhedsmæssigt er det super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
7: P4. Du lytter

0: Hjalmar om Istedgade.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: En æra slutter i NFH Nykøbing Falster håndbold. For Christina Christiansen, bedst kendt som Mulle, den lille, men rappe playmaker og anfører, hun tager hul på sin sidste sæson i klubben. Det har NFH breaket i dag. Klubben skriver selv på Facebook, at Mulles stop er afslutningen på en helt særlig epoke. Alligevel er det altså klubben selv, der har truffet den her beslutning. Og vi har rakt ud til Mulle for at få hendes reaktion på beslutningen, men det er simpelthen for følelsesladet for hende at tale om det i radioen i dag, siger hun til os. Rasmus Troldborg, du er jo P4 Eftermiddags reporter, og du har talt med en superfan i dag, som også er ret berørt, ikke?
3: Jo, han var simpelthen også for berørt af den her nyhed til, at han havde lyst til at udtale sig om det i radioen. Så, men jeg har også talt med andre fans, som heldigvis gerne ville fortælle om det her.
0: Ja, og ham her superfanen, det er, mange vil kende ham som en, der slår på trommen, ikke?
3: Jo, det er Anders Stryger, som er ham, der står på trummen inde i guldboksen, når de spiller der.
0: Ja, men vi har en mission i dag, Rasmus.
3: Ja, det har vi, og hvis man kan høre lidt her, så går jeg rundt med en håndbold. Og den her håndbold, den vil jeg gerne fylde op med beskeder til Mulle, altså af fans her i Nykøbing Falster. Der står allerede, kan jeg godt afsløre, et par beskeder på den, men jeg vil gerne have, at den her håndbold, den er fuldstændig fyldt op med beskeder, og så skal vi nok sørge for, at Mulle, hun får fat i den her håndbold.
0: Okay, så ligesom i tv-køkkenet har du snydt lidt og har allerede fået nogen til at skrive.
3: Ja, men det er simpelthen, der folk vil gerne skrive beskeder til Mulle, folk her i Nykøbing Falster, fordi hun har altså betydet meget for den her håndboldklub, som hun jo både har vundet mesterskab og rykket ned med, og hun har været i siden 2015.
0: Ja, så vi spørger faktisk os selv, kan vi måske fylde sådan en håndbold der med hilsner til Mulle? Det er det, som er missionen i dag, og du går jo bare videre i arbejdet. Rasmus, vi vender tilbage til dig.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Men det kommer selvfølgelig også til at handle om andre ting her i P4 Eftermiddag. Vi holder jo øje med, hvad der ellers sker her i vores del af landet. Og så er der al musikken, som selvfølgelig også skal spilles her de næste små 3 timer. For eksempel her Thor Farlow.

0: Thor Farlov, hvad er det, var det her med den, der hedder Vind og Vejr? Og så ved jeg ikke, William Reimann, om der ligesom er noget vind og vejr, du umiddelbart kan se, som forstyrrer rigtig meget i trafikken lige nu.
1: Nej, ikke rigtigt, for vi starter stille og roligt ud på rute 6 Køvej i retning mod Køge, møder i lidt klassisk eftermiddagstrafik omkring Gadstrup, og så rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen møder I så også et par fartdyk fra Roskilde mod Holbæk. Ellers så har myldretiden ikke helt sat sine spor på trafikken endnu i resten af regionen.

0: reach out and touch faith. Depeche Mode, Personal Jesus.
1: P4 eftermiddag.
0: Det bliver et farvel til Christina Mulle Christiansen, når hendes kontrakt udløber efter denne sæson i Nykøbing Falster håndbold. Klubben har nemlig valgt ikke at forlænge hendes kontrakt, selvom den karismatiske anfører er elsket af fansene og gerne selv vil have fortsat. Derfor har vi en mission i dag i P4 eftermiddag om at udfylde en håndbold med hilsner fra fans i Nykøbing Falster og overrække den til Mulle. Og det er altså et vemodigt farvel til klubbens største spiller nogensinde. Det synes også John Brædder, som er bestyrelsesformand i NFH.
2: Jamen det har vi jo en smule med vemod, men også for at vi gerne vil bygge et hold op de kommende år omkring en anden playmaker end Mulle. Og så vil vi også gerne lægge os faktisk rigtig meget på scene have, at Mulle slutter på toppen i NFH. Altså det vil sige med fuld spilletid, som hun har haft i samtlige sæsoner, hun har været her.
3: Du siger jo, at du håber, hun kan få en fremtidig rolle i klubben. Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder jo, at Mulle jo har en karakter og en personlighed, som alle vil hige efter og tilknytte. Og det vil vi selvfølgelig også gerne i NFO. Så når Mulle slutter sin karriere, om det så bliver i NFO, eller det bliver et andet sted, jamen, så vil vi gå i dialog med Mulle, hvis hun ønsker det, og tilbyde hende en karriere. Måske i den kommercielle verden i NFO, den sportslige verden i NFO. Ikke på banen, men alt det, der får går uden på banen. Og det er jo selv sagt, når man er færdig med håndbolden, jamen så skal der jo ske noget andet, og det vil vi i allerhøjeste grad gerne hjælpe Mulle med. Det skylder vi hende.
3: Er det simpelthen fordi, at hun har været i klubben i 11 år, hun er med til at rykke ned, hun har vundet mesterskabet, eller fordi hun betyder så meget for klubben, at I gerne vil have hende tilknyttet stadig?
2: Hun betyder alt, og hun... Hun har også været en klubbens kæledægge, kan vi lige så godt sige det, uanset om det er fans eller det er vores sponsorer, så har der stået Mulle overalt, og det vil vi jo sætte en ære i, hvis det kunne fortsætte bare på et andet niveau, men et lige så vigtigt niveau, nemlig det kommercielle niveau.
3: Ja, du siger, hun har betydet alt for klubben. Hvad har hun også betydet for området, altså Nykøbing Falster og Guldborgsund Kommune?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at når man har nævnt NFO, så har nogen sagt, hvad er det? Men når man har sagt Mulle, så har man sagt, nå ja, det er jo også NFO. Så Mulle er jo landskendt, verdenskendt inden for håndboldverdenen, så man behøver bare lige at nævne navnet en gang, så ved alle, at hun hører godt til i Nykøbing.
3: Nu har jeg jo taget den her håndbold med. Den er gul og... gul og grå, ikke gul og blå desværre, men altså, den vil jeg jo gerne have, at du blandt andet og os andre skriver en besked på, så der ligger nogle tusser her. Kan jeg så ikke få dig til at skrive en lille besked til den? Hvad for farve vil du have? Du kan selv vælge.
2: Jeg tager den blå.
3: Det passer jo til farven. Og hvad har du så tænkt dig at skrive på den?
2: Jamen, jeg vil sige tak for alt, Mulle, i den karriere, du har haft på banen i NFO. Med håb om et mangeårigt fremtidigt samarbejde, også uden for banen i NFO, i den kommercielle og sportslige afdeling.
3: Og NFO spiller jo her i aften op i Hellerup, så vi har jo ikke lige mulighed for at give hende, men jeg tænker, jeg kommer tilbage om et par timer, og så får du den her bold, og så med alle de meddelelser, der står på dem, og så kan du give den til hende.
2: Desværre tror jeg, at bolden er for lille i forhold til alle dem, der gerne vil sende Mulle en hilsen, men det gør jeg gerne.
0: Ja, det må jo da næsten håbe, der er så mange hilsener, at de ikke engang kan være på bolden. Men det var altså John Brædder, du hørte her, bestyrelsesformand for NFH, men også tidligere borgmester i Guldborgsund Kommune og nuværende byrådsmedlem for Guldborgsund-listen. Han talte med vores reporter Rasmus Troldborg, som altså nu er på vej rundt i Nykøbing Falster for at høre fans og andre, om de har lyst til at skrive på den her bold og på den måde hylde Mulle, som jo altså har betydet meget, kan vi forstå, for Nykøbing Falster håndbold gennem 11 år. Og hvis I ser Rasmus med en mikrofon, den her gule farvede håndbold, så kan I bare henvende jer til ham. Jeg tror, jeg...

0: firen.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødvendigt blive blind.
0: Formiddag

0: Dansk musik med Falula, men på engelsk. Det her, det var Outerwits. Og så er det din tur, William Reimann.
1: Det er fortsat mest på Holbæk Motorvejen rundt om Roskilde, at I møder noget tæt trafik mod Holbæk. Det er især mellem 12 Roskilde Syd og 14 Roskilde Vest, at I skal træde på bremsen. I resten af regionen kører trafikken ellers rigtig pænt langt de fleste steder.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Flade minder fra en god sommerferie måske. Badebro hedder den, den her med Emma Sehested Høgh.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi nærmer os hastigt en regional nyhedsudsendelse med Tobias Sydredal. Han har 3 minutter at gøre godt med, når klokken bliver 3:30, og det er lige efter denne her, vi godt lige kan nå en snas af. Gammelkending med Kasper Winding og Lars Muhl, Sjæl i flammer.

0: Så er klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning. Her vil eleverne få ekstra fokus på fysisk træning og førstehjælp, og så skal de lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning. 16-årige Luca Gjernø er en af dem, der har skrevet sig op til den her nye studieretning.
3: Jeg tænkte også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænkte jeg også, at det kunne være fedt med noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger det hen også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
2: Ja, og Luca Gjernø og de andre elever, der har valgt beredskabslinjen, var så på besøg hos Beredskab Sjælland i dag. Vigga Fossing Frederiksen var også med, og hun synes, at beredskabslinjen kombinerer nogle spændende fagområder.
4: Altså, jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det i virkeligheden.
2: Og så er der landet en større nyhed for de håndboldinteresserede i dag. Nykøbing Falster Håndbold har nemlig besluttet, at klubben ikke vil forlænge kontrakten med deres anfører og playmaker Karina Christensen. Hun er bedre kendt som Mulle. Og ifølge DR's håndboldekspert Lotte Griegel, så har Christina Mulle Christensen været med til at sætte NFH på landkortet gennem sine 11 år for klubben.
5: Forstået på den måde, at da Christina Mulle Christensen hun vælger at tage til NFH, der er det ikke en klub, der havde særlig nemt ved at få store profiler til sig. Så på den måde, der har hun jo betydet noget for både deres spillet udad til, men har også haft en enorm spillemæssig betydning for, hvordan holdet har spillet håndbold de sidste mange år.
2: Ja, vi har selvfølgelig spurgt Christina Mulle Christiansen om et interview, men hun skriver til os, at hun ikke er i stand til at tale om det i dag. Hendes kontrakt udløber til næste sommer, og det kan godt blive en hård sæson at komme igennem, vurderer håndboldekspert Lotte Griegel.
5: Som spiller, og specielt en spiller som Christina Mulle Christiansen, som egentlig også er meget sådan en humørspiller, altså når hun er glad og godt tilpas, så spiller hun også bare bedre. Det er enormt svært pres at spille under, og vide, at man spiller for en klub, som i bund og grund ikke ønsker en længere.
2: Og så kan jeg slutte af med at fortælle, at der er lige knap 5 millioner kroner på vej til natur- og teknologiundervisningen for de små elever i Faxe Kommunes folkeskoler. Pengene kommer fra Villumfonden, og de skal blandt andet bruges på at opkvalificere lærerne og gøre undervisningen mere eksperimenterende. Og vi har eksperimenteret meget med regn og byer i dag, men her i løbet af eftermiddagen, der skulle der være noget opklaring på vej. Nogle steder, så kan der endda være mulighed for lidt sol mellem de altså spredte byer. Temperaturerne, de ligger mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Hør den her med Jonah Blacksmith.
1: P4 eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Mulle er den største spiller i NFH's historie, som siger cheftræner i Nykøbing Falster håndbold, Niels Asen. Det udtaler han på Facebook, på NFH's Facebook-side. Og det er i anledning af, at klubben altså ikke desto mindre har besluttet, at Mulle skal til at spille sin sidste sæson i NFH. Hun har simpelthen ikke fået forlænget sin kontrakt længere. Vi har en mission i dag, fordi alle er enige om, ser det ud til, at Mulle har betydet rigtig meget for NFH, og os fansene kan lide hende. Og kan vi egentlig fylde en håndbold med hilsner til Mulle? Det er du i fuld gang med at forsøge i Nykøbing Falster, Rasmus Troldborg.
3: Ja, det er jeg, og Nikolaj Olsen har lige skrevet en besked på den her bold, der er allerede ved at blive ret godt fyldt ud med beskeder til Mulle og Nikolaj. Altså, hvad har du skrevet?
4: Jeg har skrevet en lille hilsen, hvor der står tak for alt, og hun har en kæmpe personlighed. Som vi har kunne bruge hernede, ikke?
3: Ja, hvad har hun betydet for både klubben, men også for byen?
4: Jamen, jeg tænker, hun har gjort en kæmpe forskel for byen, og at personligheden i hende selv siger jo det hele. Altså, hun har gjort en del for det hele, ikke? Og ikke kun i forhold til håndbold, men for mange mennesker hernede, især fansene hernede, ikke?
3: Hvad mener du med hendes sådan, personlighed?
4: Jamen, hun har jo bare altid været sig selv. Altså, stole på hende selv og altid vidste, hvad hun kunne, og gjorde det en kæmpe forskel for det hele, ikke? Altså.
3: Så nu er bolden altså ved at være ja, godt fyldt ud, Maria, men der er stadig plads til nogle flere.
0: Ej, hvor er det godt, fordi vi håber jo, at Mulle selv kan, ja, det er meningen, hun skal have den her bold overragt, og selvom vi ikke selv kommer til at gøre det, fordi hun skal spille i Hellerup i aften, ja, så har John Brader, formand for NFH, lovet at gøre det for os, og det sørger du for at forklare, Rasmus. Men du må videre på gaden og fortsætte god arbejdsløst.
3: Jo tak, det må jeg.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Alex, Warren og så nogen, der skriger og råber lidt i baggrunden her på Passenger.
1: P4 eftermiddag.
0: 10 ud af 12 kommuner i vores del af landet ligger under landsgennemsnittet, når man ser på, hvor aktive vores børn er i foreningslivet. En stor ny undersøgelse fra Syddansk Universitet har nemlig talt sammen, hvor mange af de 3-14-årige, der går til sport eller spejder i en forening mindst én gang om måneden. På landsplan er 73% af alle børn mellem 3 og 14 år aktive i en forening. 10 ud af vores kommuner ligger altså under. Lolland ligger nederst med kun 64%, der er aktive, og næst nederst er så Næstved Kommune med 65%. Vi har talt med Annette Brix fra De Konservative i Næstved Kommune. Hun er formand for Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget der. Og min kollega Tobias Sydredal har spurgt hende, om de der 65% foreningsaktive børn er godt nok.
2: Jamen det tænker jeg, det kalder jo på, at vi kigger endnu mere på det. Altså vi har allerede fokus på det, også i vores kulturudvalg her. Og det har vi jo egentlig haft i nogle år, men når der kommer sådan en rapport her, altså jeg synes jo, det er meget interessant at læse og få dykket ned i, hvorfor er det, at det ser sådan ud hos os? Hvad er det andre provinsbykommuner? Hvad har de gjort? Altså det der, hvem kan vi sammenligne os med? Og hvad har de gjort, som vi kan lære af? Og så videre, så videre.
3: Ja, så du er faktisk taknemmelig for, at der lander sådan en rapport, lyder det som om, eller
2: ja.
3: Hvad?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg synes, det er rigtig godt, det bliver undersøgt, og jeg synes, det er godt, at vi får netop muligheden for at dykke lidt ned i,

0: Jamen, hvor er det, vi kan skabe et måske endnu bedre samarbejde på tværs? Hvordan kan vi hjælpe vores foreninger, og hvordan kan vi især hjælpe nogle af de børn og unge, hvor det ikke er sådan almindeligt at deltage i et foreningsliv?
1: Ja, forskerne bag undersøgelsen, de peger jo på, at det er jo sådan noget som socioøkonomiske forhold, altså sådan, hvor aktive er forældrene selv, hvad er der ellers i familien af ting, som man skal forholde sig til? Det kan være problematikker. Hvordan ser det økonomien ud? Socioøkonomiske forhold kan godt spille ind på, hvor få børn, der så kommer afsted til foreningslivet. Det kan jo ikke være en ny problematik. Du siger, at I har haft fokus på det før. Hvad er det for
0: det er
1: nogle udfordringer, I har svært ved?
0: Jamen, hvad kan jeg sige? Vi har allerede et godt samarbejde med eksempelvis Broen. Altså nogle af dem, som også har kendskab til nogle af de børn, som vi taler om her. Jamen, det er jo der, hvor vi kan skabe en forbindelse, så de får noget hjælp til det. Jeg ved også, DGI, de har også haft fokus på det igennem flere år. Men når der er så mange, som stadigvæk ikke er en del af et foreningsliv, jamen, så giver det selvfølgelig anledning til, at det her, det skal vi selvfølgelig dykke ned i og se, kan vi gøre det bedre, eller hvordan kan vi gøre det bedre? Og igen, nu bliver der jo en mulighed, fordi hvor vi har jo en forvaltning, som også arbejder hurtigt her. Så de har faktisk allerede spurgt om forskerne bag det her, om de vil komme herned. For det har de egentlig tilbudt, at hvis de kan på de datoer, hvor man kan finde noget, så vil de gerne komme ned og uddybe osv. Så der vil vi lave sådan en invitation, et temamøde, hvor både foreninger, byrådet, ansatte og altså folk med interesse inden for det, fritidsudvalget med videre, hvor alle kan komme og høre, hvad ligger der bag nogle af de her tal. Gode idéer til, hvordan kan vi så gøre det endnu bedre.
2: Det sagde udvalgsformand Annette Brix fra De Konservative i Næstved Kommune. Du kan dykke ned i de her tal om, hvor aktive de 3-14-årige er i foreninger rundt om i landet. Vi har simpelthen lavet sådan et helt landkort inde på DR.dk, hvor du kan se tallene for hver enkelt kommune.

0: Avril Lavigne sang Complicated, og så kan man jo godt blive helt bange, hvis man sidder ude i trafikken. Hvad siger du, William Reimann? Det er jo dig, der har overblik over trafikken i dag. Ser det complicated ud derude?
1: Det gør det heldigvis ikke. Det ser faktisk indtil videre meget almindeligt ud.
0: Det er gode nyheder. Jamen, så lad os lige høre, hvordan det helt konkret ser ud.
1: Ja, det er ikke så kompliceret, men på vej ud af Holbæk har vi fået et par meldinger om, at der er lidt ekstra pres på myldretidstrafikken i dag. Det gælder især på rute 155 Kalundborgvej, hvor I møder en del kø frem mod rute 21. Og det skyldes, at Nykøbingvej er spærret på grund af vejarbejde. Derudover så møder I så også noget klassisk eftermiddagstrafik på rute 57 Valdemar Sejersvej. Ellers er det fortsat mest på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, at I rammer et par enkelte fartdyk rundt om Roskilde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Albert Heath og den her sang, der hedder Daisy.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: I aften kl. 19, der kommer ligakvinderne fra Nykøbing Falster Håndboldklub forbi Maglegårdshallen i Hellerup for at møde HIK-kvinderne i pokalturneringen. Og hjemme inde på HIK's hjemmeside, der kan man se, at cheftræner og klubchef Christian Dalmose siger, at der er ingen tvivl om, at NFH er kæmpe store favoritter, og at det bliver en stor mundfuld for os, da vi startede træningen i sidste uge. Så HIK ryster åbenbart lidt i bukserne over at møde NFH, og på NFH vil de jo for eksempel møde Christina Mulle Christiansen, som vi jo altså i dag fortæller ikke har fået forlænget sin kontrakt længere ind til den kommende sæson. Og det følger vi op på blandt andet ved at hylde Mulle med at fylde en håndbold med hilsener til hende, hvis vi ellers kan det. Vores reporter Rasmus Troldborg er rundt i Nykøbing Falster og prøver at se, om der er fans nok til at fylde sådan en håndbold med hyldesthilsener til Mulle, som vi så kan få overragt til hende. Det er spændende. Det kommer du til at høre mere til på den anden side af Radioavisen, som kommer kl. 16 lige her efter August Højen.

0: kaster mig ud i radioavisen, kunne man sige. Den kommer i hvert fald her. Klokken er 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så det ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er deres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige og forsvinden, er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
6: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Bastille her med den, der hedder Pompeji.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og her til eftermiddag fortæller vi jo, at denne sæson, som starter nu i håndboldligaen, bliver den sidste sæson med Christina Mulle Christiansen i den gule NFH-trøje. Håndboldklubben har nemlig valgt ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører og klubikon, som hun jo er, og har hun har spillet i Nykøbing Falster håndbold siden 2015. Derfor har vi her til eftermiddag sendt dig, reporter Rasmus Troldborg, til Nykøbing Falster for at se, om det kan lykkes at fylde en håndbold med beskeder til Mulle. Og jeg ved, Rasmus, at for ikke så længe siden, der fangede du en gruppe kvinder.
3: Ja, jeg mødte Pernille Holm og tre af hendes veninder, og de er altså alle sammen store NFH-fans, der tit tager over her i guldboksen og ser blandt andet Christina Christiansen spille. Og derfor så vil de også gerne skrive en besked på håndbolden til Mulle.
4: Vi har skrevet en hilsen fra gruppen her. Det er sådan en Lady Walk-gruppe, og vi har skrevet, når en dør lukkes, åbnes der en ny. Så det ønsker vi for Mulle.
3: Ja, hvad mener I med det?
4: Det er, at der er nye muligheder. Så selvom vi er ked af, at hun ikke skal spille i NFH, så er der nye muligheder for hende, fordi hun er en god spiller.
3: Ja, og jo ked af, at hun ikke skal spille. Altså, hvad har hun betydet?
4: Jamen, hun har da betydet meget for hele byen og for klubben, og især for os. Vi er jo kæmpe fan. Kommer der tit?
0: Ja, i virkeligheden sådan en ret opbyggelig besked, opmuntrende til Mulle fra de her kvinder. Rasmus, hvilke andre beskeder, hvis du lige sådan skal bare tage lidt af dem, der står på håndbolden allerede?
3: Jamen, der står rigtig mange på håndbolden her. Der står blandt andet, tak for alt og din store personlighed. Vi har en, der har skrevet hjerte, og så skrevet til dig fra de lokale. Og ja, tak for alt, Mulle, står der her. Hej Mulle, du er for vild, er der en, der har skrevet. Og så er der også en, der bare har skrevet, ja, tak med udråbstegn. Der er mange beskeder på den, og det er altså bare nogle af dem. Men der er som sagt stadig plads til, at der kan komme lidt flere beskeder på.
0: Okay, så hvis man støder på dig på, hvis man er på Nykøbing Falster-egnen, ligesom dig altså, så er du altså klar med din mikrofon, og hvis man ikke vil sige noget i mikrofonen, så er det også okay, at man bare skriver på håndbolden, ikke?
3: Ja, og jeg har også masser af tusser, hvis man ikke lige har dem på sig.
0: Ej, men altså, det er godt. Vi er spændte på, om vi kan slutte her til eftermiddag med en helt fyldt håndbold, altså fyldt med gode beskeder til Mulle. Og senere her om en 7-8 minutter, der skal du møde Lotte Griegel, som er DR's håndboldekspert, som faktisk også sætter ord på noget af det der med, når folk skriver tak for alt, altså det med, at Mulle, Christina Christiansen, har betydet en hel del for fandelen også.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: smukt musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og Freja Sava her på To Lanterner.
1: På vej ud af Holbæk møder I fortsat en del kø på rute 155 Kalundborgvej. Til gengæld får vi altså meldinger om, at Nykøbingvej alligevel ikke er spærret. Det skyldes, at vejarbejdet skulle være sat på pause, mens det regner, så I kan altså frit køre den vej. Skal I køre sydpå fra Roskilde, møder I klassisk eftermiddagstrafik. Det gælder blandt andet på rute 14 Hovedvejen omkring Øm, og så også på rute 6 Køgevej forbi Gadstrup. I resten af regionen ser det ellers ud til at køre rigtig pænt.

0: Skulle man være typen, som har vanskeligt med det der med sangtekster, så har Suede hjulpet dig lidt her på Beautiful Ones. I hvert fald her mod slutningen, hvor du slet og ret bare skal kunne synge la la la.
1: P4 eftermiddag.
0: Som vi fortæller i dag, så har Nykøbing Falster Håndbold besluttet, at klubben ikke forlænger kontrakten med den karismatiske anfører og playmaker Christina Christiansen, bedst kendt som Mulle. Så hun går altså ind i sin sidste sæson for NFH nu. DR's håndboldekspert Lotte Grigel vurderer, at Mulle har haft afgørende betydning for NFH, siden hun startede i klubben for 11 år siden.
2: Hun har jo været med til at faktisk at sætte NFH på landkortet. Forstået på den måde, at da Christina Mulle Christiansen, hun vælger at tage til NFH, der er det ikke en klub, der havde særlig nemt ved at få store profiler til sig. Så på den måde, der har hun jo betydet noget for både deres spillet udad til, men har også haft en enorm spillemæssig betydning for, hvordan holdet har spillet håndbold de sidste mange år. Og så er hun jo også en spiller, som går ind med rigtig meget, altså hun har rigtig meget humør, og sådan en rigtig klubspiller, der virkelig går op i, hvordan fansene har det, og hvordan forholdet er mellem holdet og fansene osv. Så hun har jo haft betydning på mere end bare sådan det spillemæssige.
0: Da hun kom til NFH, der kunne hun jo vælge mellem store klubber i udlandet også. Hvorfor valgte hun ikke udlandet?
2: Der var mange klubber, der var efter. Hun var en meget eftertragtet spiller på det tidspunkt, hvor hun faktisk vælger NFH. Der tror jeg simpelthen, at det har noget at gøre med hendes personlighed. Det er det der med, at fansen er så vigtig for hende. Det forhold er enormt vigtigt for hende som spiller og giver hende rigtig meget energi. Og der tror jeg bare, hun kunne fornemme, at NFH har en fanskar, som er lidt ud over det, vi normalt ser i dansk håndbold. Og det, på den måde, der tror jeg, hun rigtig gerne ville være med til at bygge det op dernede. Så jeg tror simpelthen, det var det, der var afgørende for, at hun valgte dem på det tidspunkt.
0: Og nu går hun så ind i sin sidste sæson. Hun er ikke blevet forlænget. Det vil sige, at hun slutter der i april-maj 2027. Jeg ved, du siger, det er lidt en hård skæbne for hende at vide på nuværende tidspunkt. Hvad mener du med det?
2: Jamen altså, som spiller, og specielt en spiller som Christina Mulle Christiansen, som egentlig også er meget sådan en humørspiller, altså når hun er glad og godt tilpas, jamen, så spiller hun også bare bedre. Det er enormt svært pres at spille under, og vide, at man spiller for en klub, som i bund og grund ikke ønsker en længere, i hvert fald inde på banen. Så det er rigtig hårdt mentalt at skulle levere en hel sæson med den viden. Men omvendt så, Christina Mulle Christiansen er også en meget professionel spiller, så jeg er sikker på, at hun kommer til at gøre det rigtig godt den her sæson, også for Nykøbing. Men det er klart, det kommer til at kræve noget mentalt arbejde, både for hende og også for resten af holdet.
0: Mm. Og hun er jo en moden kvinde i håndboldsammenhæng, 37 år. Havde du set den komme, det her med, at hun ikke bliver forlænget?
2: Jeg vil sige det sådan, jeg kan godt forstå fra Nykøbings side af, at man ønsker at gå en anden retning, og måske også udviklet en spil til at blive mere duelorienteret. Så på den måde, så kan jeg godt forstå, at der måske ligger nogle tanker bag i forhold til, hvordan NFH gerne vil videreudvikle klubben, og at de så har set bort fra hende i den sammenhæng. Men jeg kan også godt omvendt være ærgerlig over, at man ikke måske har lavet en aftale med hende om, at måske en etårig efter den her sæson, hvor hun så måske skulle være lidt spillende assistenttræner, for jeg ser hende som en spiller, der stadigvæk har rigtig meget at tilbyde en klub som NFH.
0: Og du siger, de satser mere på duelspil. Hvorfor kan hun ikke det?
2: Jeg vil sige, det er sådan meget i forhold til, hvordan håndboldspillet det har udviklet sig. Og Christina Mulle Christiansen er bare en anden spiller. Altså hun er en holdspiller. Hun er rigtig dygtig til at spille hendes medspiller op, og hun ser spillet på en måde, som mange andre spillere ikke gør. Men det her duelspil, det er altså ikke en af hendes stærke sider.
0: Ja, så lød det altså fra DR's håndboldekspert Lotte Grigel.

0: morgenmusik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning møder I noget tæt trafik fra 31A Solrød Syd, men så frem mod udfletningen kommer I hurtigt op i fart igen. På rute 6 Køgevej skal I fortsat forvente kø forbi Gadstrup, og det samme gælder altså på vej ud af Holbæk, hvor I så møder kø på rute 155 Kalundborgvej og rute 57 Valdemar Sejersvej. Men det er altså i småtingsafdelingen her til eftermiddag.
0: Du lytter til B4 eftermiddag.
2: Og det er William Reimann, der står for at holde øje med trafikken. Og så er det Tobias Sydredal, som har styr på de regionale nyheder. Og sidstnævnte får du, når klokken bliver 16.30. Og ved du hvad? Så kan vi godt lige nå den her lille kvikkesag inden da. Den hedder Young Folks med Peter Bjørn and John.

0: Victoria Bergsmann var også inviteret med indenfor på sang. På den her sang med Peter Bjørn og John. Den hedder Young Folks. Og så forlader vi ellers dem, for vi skal have regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For første gang i Danmark kan nogle gymnasieelever nu vælge at gå på en beredskabsstudieretning. I dag har Næstved Gymnasium og HF nemlig underskrevet et samarbejde med beredskabet og Næstved Gymnasium og HF. Så nu bliver der altså fyldt alt fra fysisk træning til krisehåndtering på pensum. De kommende elever var på besøg hos Beredskab Sjælland i dag sammen med deres kommende underviser Thomas Bovis Sand. Og han fortæller, at linjen minder lidt om andre studieretninger, hvor eleverne har biologi på A-niveau og så kemi og idræt på B-niveau.
3: Men lige præcis den klasse her, der skal igennem det her forløb, de kommer så i biologi og kemi og idræt og historie til at lave nogle samarbejder med Beredskabsstyrelsen Sjælland, hvor vi skal herover i nogle af fagene og samarbejde med dem, lære nogle ting herover, som vi kan bygge videre på gymnasiet, og på gymnasiet lærer vi nogle ting, vi forhåbentlig kan bygge videre på herover ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.
2: Ja, Thomas Bovis Sand underviser i kemi på den nye beredskabslinje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille rigtig godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
2: 10 ud af 12 kommuner i vores område ligger under landsgennemsnittet, når man ser på, hvor aktive børn er i foreningslivet. En ny stor rapport fra Syddansk Universitet har nemlig undersøgt, hvor mange af de 3-14-årige, der går til sport eller spejder i en forening mindst én gang om måneden. På landsplan der er 73% af alle børn mellem 3 og 14 år aktive i en forening, men her hos os der er det kun Guldborg, Sund og Stevns kommuner, der ligger over det gennemsnit med henholdsvis 75% og 76%. Lolland Kommune ligger i bunden med 64% foreningsaktive børn, og på næstsidste pladsen, der ligger Næstved Kommune med 65%. Og den placering er ikke god nok, det siger formand for Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget i kommunen, konservative Annette Brix.
4: Det er jeg da virkelig ærgerlig over, at vi gør, og jeg vil også sige, det kalder på, at vi gør endnu mere, end det vi allerede er i gang med, for vi skal ligge bedre for børnenes skyld.
2: Ja, så Annette Brix fortæller, at Næstved Kommune nu har inviteret SDU-forskerne til en temadag, så kommunen kan blive klogere på, hvordan de bedst får flere børn ind i foreningslivet.
4: Jamen, der handler det jo også om at skabe nogle samarbejdsformer, muligheder, som gør, at vi kan hjælpe nogle af de børn og unge til at komme ind i foreningslivet, hvis de gerne vil det.
2: Sagde Annette Brix fra Konservativ i Næstved Kommune, og du kan dykke ned i tallene for kommunerne her i vores område inde på dr.dk. Det er en skyet dag i dag med både regn og byger, og her i løbet af eftermiddagen, der kan vi dog godt forvente lidt opklaring. Nogle steder kan der endda være mulighed for lidt sol mellem de spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: UI sidder den her med Niklas Sahl.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Sig mig, trænger vi egentlig ikke lidt til en fællessang? Jo, det synes jeg, ikke?
2: Så er der kørråd.
0: Ja, jeg indkalder hermed til kørråd, hvor jeg tager dig med på råd om, hvilken musik vi skal høre. Hvis du sidder i bilen, og det går lidt langsomt i trafikken måske, det kan være, at du ligefrem holder i kø, eller står i kø et eller andet sted, så skal du have et nummer, du kan scrolle med på. Og jeg har besluttet, at I alle sammen derude kan vælge mellem sange, som handler om forskellige kropsdele. Og vi begynder med ansigtet. Can't Feel My Face med The Weeknd er sang nummer 1. Du stemmer på den ved at skrive en sms til 1212, hvor du skriver SJ, et mellemrum og så et ettal. Men vi kan også godt bevæge os lidt længere ned på kroppen. Det kan være, at du har lyst til at vrikke lidt med hofterne med Shakira her på Hips Don't Lie. Og hvis det er tilfældet, så sender du en sms til 1212, skriver SJ, et mellemrum og så et total. Men vi kan også gå endnu længere ned. Move Your Feet med Junior Senior. Er det lige noget for dig, så send en sms til 1212, skriv SJ, et mellemrum og så et tretal. Og som sagt, altså ja, der er forskellige muligheder for at stemme. Og hvis vi lige skal sådan rekapitulere, så kan jeg sige, at hvis du vil høre Can't Feel My Face med The Weeknd, så er det, at du skriver en sms til 1212, hvor du skriver SJ, mellemrum 1. Hvis du hellere vil høre Shakira med Hips Don't Lie, så send en sms til 1212, skriv SJ, mellemrum 2. Og skulle det være Junior Senior med Move Your Feet, så er det SJ, mellemrum 3. Jeg venter bare og samler sammen på stemmerne, og du har stadig, ja, hvad skal vi sige, du kan stemme i frem til 10 minutter i 5, og så finder vi ud af, hvilken sang, der har fået flest stemmer, og som vi så skal høre i sin helhed, inden radioavisen kl. 17.

0: Return of the Mac. Det her, det var Mark Morrison, der var på spil musikalsk.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og der er også andre ting på spil, fordi jeg modtager sms'er fra jer lige i øjeblikket. Vi er i gang med det her.
2: Kørråd på P4.
0: Det er der, hvor jeg har givet dig mulighed for at være med på råd i forhold til, hvilken skråle med sang vi skal have til alle jer, der eventuelt holder i en kø, eller befinder jer i en eller anden form for kø derude, så er det meget rart at kunne stemme i med noget fælles sang. Og der er jo forskellige muligheder, som du kan stemme på. For eksempel den her. Can't Feel My Face med The Weeknd er sang nummer 1, som du stemmer på ved at sende en sms til 1212, skriver SJ mellemrum og et ettal. Og det er jo altså kropsdele, vi er i gang med her sangmæssigt, så der er også mulighed for at komme længere ned i kroppen. Du kan rikke lidt med hofterne sammen med Shakira på Hips Don't Lie ved at stemme på den her sang. Skriv en sms til 1212, skriv SJ mellemrum 2, hvis du vil have den. Med mindre du vil helt ned i fødderne. Sammen med Junior Senior på Move Your Feet, er det den, du skal have i sin fulde længde, så sender du en sms til 1212, skriver SJ mellemrum 1, tretal. Altså SJ mellemrum 1 med The Weeknd, I Can Feel My Face, eller SJ mellemrum 2 med Shakira, Hips Don't Lie, eller SJ mellemrum 3, hvis det skal være Junior Senior, Move Your Feet, som vi hører i sangens helhed, inden vi skal høre radiovis klokken 17. Så sæt

I gang med at stemme. Ved du hvad, jeg giver dig simpelthen 4 minutter til fortsat at stemme, og så lukker jeg sms'en og ser, hvem der har fået flest stemmer. Og skal du multitaske lidt, så kan du få lidt musik af en helt anden karakter. Nemlig fra Jonas Brothers, der er vi ikke på kroppen som sådan. Vi skal helt op i himlen.

0: Love Me to Heaven sang Jonas Brothers.
1: Kører I sydgående på Køge Bugt Motorvejen, møder I fortsat en anelse tæt trafik fra Karlslunde Rasteplads og så frem til Køge Nord. Det kan måske være regnen, som får jer til at trykke lidt ekstra på bremsen. På Sydmotorvejen i sydgående retning møder I en del kø efter 34 herfølge. Jeg ved desværre ikke hvorfor, men jeg kan se, at køen vokser. Til gengæld for jer, der bevæger jer ud af Holbæk, ser trafikken nu markant bedre ud.

0: I hvor han kan ham, Jonathan. Her var han med alle mine tanker.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu kan jeg faktisk ikke rigtig trække den længere. Vi skal jo have afgjort, hvilken sang i kørådet i dag skal være den, som vi skal have i sin fulde længde. Du har fået tre muligheder. Du kunne stemme på sms. Og der er sket noget lidt usædvanligt, som jeg ikke kan mindes, at jeg har prøvet før. Og derfor så har jeg lige bedt dig om at være med, William Reimann, som jo ellers, du sidder og holder øje med trafikken normalt. Men nu får du altså en lille ekstra opgave. Er du klar til det?
2: Det er jeg helt sikkert klar på.
0: Godt, fordi i kørådet, der var der jo altså tre sange, man kunne stemme på. Og det, der er sket, er, at de har fået præcis lige mange stemmer, de tre sange. Så du må simpelthen være tunge på vægtskålen, William. Er du klar til ligesom at være den, der bliver den udløsende faktor?
2: Det er jeg helt sikkert klar på. Jeg er bare glad for, at jeg får lov til at bestemme lidt.
0: Ja, det er også super dejligt at opleve. Men for lige, altså, vi alle sammen lige kan få opdateret på, hvad er det nu for sang, det drejer sig om. Så var det jo den første. Det drejer sig jo om kropsdele, ikke? Og vi starter i ansigtet, og det var med den her.
1: Kørod.
3: Kørod på
0: P4. Ja, det er det, det hedder, ikke? Og så kom så det første, den første valgmulighed. Can Feel My Face med The Weeknd. Hvis vi så bevæger os lidt ned mod hofterne, så var det den her. Hips Don't Lie med Shakira var også en mulighed. Og så var der til sidst muligheden helt nede ved jorden. Junior Senior med Move Your Feet. Og som sagt, de har fået præcis lige mange stemmer på sms'en, så William, hvad søren skal vi gøre? Altså, hvad tænker du? Hvorfor en vil du helst høre i sin helhed?
2: Altså, jeg synes, det er lidt svært. Det er trods alt altså, tre klassiske bangers, vi har at gøre med her.
0: Ja, ikke? Det er ikke let.
2: Men altså, hvis jeg skulle vælge en, så tror jeg, jeg vil sige i trafikånden, Move Your Feet, fordi så kan det være, at folk kan komme lidt hurtigt og godt hjem.
0: Ej, men ikke for hårdt på speederen med de fire,
2: ikke for hårdt på speederen.
0: Ej, okay. Så Junior Senior vinder?
2: Det gør den.
0: Ej, vildt nok. Okay. Nå, jamen altså, det var ikke den, jeg ville have stemt på, men det er jo ikke mig, der bestemmer, så
2: William, fantastisk sang.
0: William Reimann, du får den. Tak for hjælpen.
2: Selvfølgelig.
0: Junior Senior, Move Your Feet. Yeah!

0: Movie Feed Junior Senior i øvrigt sammen med Thomas Troelsen. Det blev den, som altså vandt ugens kørød denne onsdag. Og ham der, Thomas Troelsen, kan jo ikke sige, at han er lidt af en sej gut. Han er jo en af dem, eller faktisk den, som blandt andet hjalp TV2 med at få lavet den der sang De Første Kærester på Månen. Fik TV2 sådan op i lidt bedre beat på det tidspunkt, hvor de ligesom lige præcis trængte til det. Det er noget, som du kan høre i en særskilt podcast. Den hedder Splittet til Atomer, som handler om præcis De Første Kærester på Månen, hvor Steffen Brandt fra TV2 fortæller netop om, hvordan Thomas Troelsen hjalp dem med det. Nå, men det er en helt anden historie, og nu får du nogle helt andre historier. Det er nemlig i Radioavisen. Klokken er 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesen. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: As It Was sang Harry Styles.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Når sæsonen 2026-27 er færdigspillet, så slutter en helt særlig epoke i Nykøbing Falster håndbold. NFH har besluttet, at klubben ikke forlænger kontrakten med anfører Christina Mulle Christiansen, når den altså udløber den 30. juni 2027. Mulle har ellers været anfører, kulturbærer, profil og samlingspunkt, skriver NFH selv på deres Facebook-side. For holdkammerater, trænere, medarbejdere, sponsorer og tilskuere, der er Mulle blevet synonym med NFH. Og derfor har vi også sådan erkendt, at der er mange fans, som vi måske kunne spørge, om de havde lyst til at udfylde en håndbold, som du, Rasmus Troldborg, vores reporter, har præsenteret for dem, du har mødt i Nykøbing Falster på gaderne. Og den der håndbold, den skal vi lige se om. Altså, er missionen mon egentlig lykkedes, det der med at få den fyldt med gode beskeder, som bakker op om Mulle eller sender hende godt videre, når hun nu skal det om et års tid. Hvordan ser det ud, Rasmus?
3: Jamen, det ser sådan ud, at jeg er kommet hjem til John Brader, her bestyrelsesformand i NFH, som jo har lovet at give den her bold til Mulle. Og jeg har bolden, som jeg topper tasken her. Og nu ser du den, John. Altså, den er jo rimelig fyldt med beskeder. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er som forventet, at der kan ikke stå mere på den her bold. Den er totalt fyldt op. Hver enkelt lille ledersyde del her står der ind til flere beskeder på os. Det er fantastisk.
3: Du skal jo forrække den her til Mulle. Hvordan tror du, hun vil reagere på det?
4: Jeg tror, at Mulle, hun kommer til at fælde en tår. Også fordi, at hun jo elsker vores fans, og de elsker hende. Så det er et rigtig godt indslag, og det er en bold, som jeg er sikker på, at Mulle, hun vil beholde for livet.
3: Og nu kan du se, hvor mange beskeder der også er på den. Er det ikke sådan en, hvor du tænker, så kunne man måske alligevel godt lige tænke, der kunne være en kontrakt til hende?
4: Altså, jeg læser jo en af dem her. Du har gjort en kæmpe forskel. Og det er det, vi faktisk håber, at Mulle også fremadrettet vil gøre for NFH. Bare uden for banen i vores kommercielle og sportslige afdeling.
3: Jamen, vi må få givet bolden videre til Mulle. Tusind tak for det.
4: Selv tak.
0: Ja, så lød det altså fra John Brader, som jo er bestyrelsesformand i NFH, tidligere borgmester i Guldborgsund Kommune, og nu byrådsmedlem for Guldborgsund-listen. Og grunden til, at Mulle ikke selv kan tage imod bolden, vi har selvfølgelig tilbudt det til hende, det er simpelthen, at for det første er hun alt for berørt af det lige nu, af den her beslutning, som der er truffet, så hun har lidt svært ved sådan at skulle i radioen omkring det, og det må vi selvfølgelig respektere. Og dernæst kommer også, at hun rent faktisk befinder sig i Hellerup lige nu, sammen med sine holdkammerater, for de skal nemlig spille mod HIK's kvinder her i aften kl. 19. Men vi må håbe, hun bliver glad for bolden. Tusind tak til alle jer, som skrev på den.
1: Det her er P4.

0: Så kom vi en tur til Portugal med Benjamin Hav, og så skal vi en tur i trafikken.
1: På Køge Bug Motorvejen i nordgående retning er der sket et uheld kort før 29 Greve Syd. Her er de to spor til højre spærret. Politi og en ambulance er kommet frem, og der er muligvis også mere redning på vej. På Sydmotorvejen i sydgående retning møder I massiv kø før 34 Herfølge. Det skyldes, at det venstre spor er spærret mellem Herfølge og Haslev, fordi græsset i midterrabatten er i gang med at blive klippet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: P4 eftermiddag.
0: Det bliver et farvel til Christina Mulle Christiansen, når hendes kontrakt udløber efter denne sæson. Altså håndbold i NFH, det er det, vi taler om. Og selvom, altså det sker altså, selvom den lyshårede spiller med de mange tatoveringer og de rappe fødder er elsket af fansene og faktisk gerne ville have fortsat. Men håndboldklubben har valgt ikke at forlænge hendes kontrakt. Per Harding Madsen, han er formand for NFH Supporters, og han havde lidt set det komme.
2: Alle var jo klar over, at på et tidspunkt så stopper. Altså, det alderen og hendes... Hendes mange år på fodbold eller på håndboldbanen, det gør jo, at på et tidspunkt må du stoppe. Og jeg ved også godt, at vi kunne se her på de sidste par kampe, at de spillede nogle andre ind på hendes plads også. Altså uden at hun har gjort på noget tidspunkt, har gjort, at hun spillede sig af. Men man kunne se, at der kom nogen, som skulle have spillet på holdet. Og derfor var vi sådan lidt, sagde, at det kommer en dag, og kommer det nu i år, eller kommer det næste år. Og det kom så i år, hvor hendes kontrakt udløber. Og så kan man sige, jamen det er jo en klub, der skal tænke 2 år fremad i tiden, og så det vil nok finde ud af, det de har gjort. Men selvfølgelig, lige snart man skal tage afsked med en, der har været en gennemgribende figur fra NFH, har gjort, at der kommer flere i hallen, og flere interesserer sig for håndbold, det er altid svært. Så det er ikke nemt. Men det måtte jo komme, så derfor er jeg sådan lidt afklaret med det, må jeg sige.
3: Ja, du siger, at du havde set det komme, men altså, hvor stor en betydning har Christina Christiansen haft for NFH?
2: Altså, hun er den, der har bundet dem sammen, også da det gik skidt. Det er der ingen tvivl om, at hun har med sit humør og sit engagement og sin omsorg for andre spillere. Det er det hende, der har været kitte i klubben. Det er der slet ingen tvivl om, for mig at se i hvert fald. Altså, dengang, vi var nogen, der kan huske, at vi rykkede ned, og vi skulle rykke ned, og klubber gik konkurs og videre. At på det tidspunkt, der så det sort ud, så kommer Mulle til, og så begynder det først at blomstre. Så det, jeg giver hende i hvert fald en stor skyld og en stor tak for, at det er gået ind og få, som det er gjort. Og ja, selvfølgelig kunne der komme en anden, men hun havde nu lige den attitude, hun kunne se, det var lige det, NFH havde brug for på det tidspunkt. Så kæmpe ros til hende for det.
3: Er hun den vigtigste spiller i NFH's historie?
2: Ja, hun er en af dem. Det er hun. Altså, hun er en af dem, som altid vil være NFH'er. Altså, laver du en sang, så vil Mulle dukke op. Det er der ingen tvivl om. Altså, hun har sat sit aftryk, og hun har virkelig gjort, at der kom flere tilhængere ned i hallen og se håndbold, fordi det går dem bedre og bedre og bedre. Og der er også mange, som er personlige tilhængere af Mulle, som virkelig holder af en som person også. Og tak for det, det siger vi alle sammen. Jo, tak for det, Mulle.
3: Ja, og når hun så altså er væk, når kontrakten udløber, altså, hvordan vil du så huske hende?
2: Jamen, jeg vil være sådan en, når vi skal fortælle anekdoter, så vil hun dukke op. Jeg har så mange tilbage historier, at jeg kan komme med, og så mange oplevelser med en, som jeg kan referere til andre om hende, dengang vi havde mulighed, da hun var med. Det vil altid, altså alle dem, der har været med i så mange år, som vi har været, det vil kunne fortælle anekdoter omkring mulighed. Altså for eksempel, da vi bliver Danmarksmester, ikke? Det glemmer vi jo aldrig, når nogen af os, der var med, hvordan hun førte sig frem. Og det var med glæde, og det var med entusiasme, og alt, hvad du hører til som vinder.
3: Og hvis der var én ting, du sådan kunne sige farvel til hende med, nu tænker jeg også, der kommer en stor farvelfest, når hun spiller sin sidste kamp. Ja. Hvad skulle det så være?
2: Det er hendes entusiasme, hendes humør. Og hun er altid den, der kommer og roser, hvis der er nogen, der har lavet noget skidt. Hun sørger for, at hvis der er en, der hænger med klarinetten, som det hedder på godt dansk, så er hun den første, der går og siger, kom igen, det skal nok gå. Altså hun er aldrig den, der generer nogen. Aldrig.
0: Ja, så lød altså de fine ord fra Per Harding Madsen, formand for NFH. Supporters, han talte med min kollega Rasmus Troldborg.

0: Et godt og grundigt farvel til en ekskæreste. Det var Mumle her med 4 uger.
1: Det der med Anders Breinholt på B4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
0: Og så er der lige det der med trafikken. Der sker et eller andet derude. William Reimann, du har overblikket.
4: Ja, der sker ret meget herude på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Er der nu kommet mere redning frem til uheldet, som er sket kort før 29 Greve Syd. Det er kun de to spor til venstre, som er farbare, og det giver altså voksende kø frem mod uheldet. På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt holder der en havereret bil kort før 34 Borup. Vejhjælp spærrer her for det højre spor, så det sætter lige en prop i trafikken. Og så på Sydmotorvejen i sydgående retning skal I fortsat forvente massiv kø kort før 34 Herfølge. Det skyldes altså, at det venstre spor er spærret mellem Herfølge og Haslev, fordi græsset i midterrabatten lige er kommet en tur til frisør.
1: Det her
5: er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en udsendelse, som også byder på regionale nyheder. Sidste nyt her fra regionen, leveret af Tobias Sødredal. Det sker, når klokken bliver 17.30, og det betyder lige efter en sang med Malte Ebert. Sæt det fri.

0: Ja, så tager jeg da bare imod den opfordring fra Malte Ebert, han sang Sæt det fri. Så er der nyheder, klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har Gymnasiet og Beredskab Sjælland nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning. Her der vil eleverne få ekstra fokus på fysisk træning og førstehjælp, og så skal de lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning. 16-årige Luca Gjernø er en af dem, der har skrevet sig op til den her nye studieretning.
3: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
2: Ja, Luca Gjernø og de andre elever, der har valgt beredskabslinjen, var så på besøg hos Beredskab Sjælland i dag. Vika Fossing Frederiksen var også med, og hun synes, at beredskabslinjen kombinerer nogle spændende fagområder.
4: Altså, jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden. Og ja, hvordan man kan hjælpe det i virkeligheden.
2: 10 ud af 12 kommuner i vores område ligger under landsgennemsnittet, når man ser på, hvor aktive børn er i foreningslivet. En ny stor rapport fra Syddansk Universitet har nemlig undersøgt, hvor mange af de 3-14-årige, som går til sport eller spejder i en forening mindst én gang om måneden. På landsplan der er 73% af alle børn mellem 3 og 14 år aktive i en forening. Men her hos os er det kun Guldborg Sund og Stævns kommuner, der ligger over det gennemsnit med henholdsvis 75% og 76%. Lolland Kommune ligger i bunden med 54% foreningsaktive børn, og på næstsidste pladsen ligger Næstved Kommune med 65%. Og den placering er ikke god nok, det siger formand for Kulturforenings- og Lokaldemokratiudvalget i kommunen, konservativ Annette Brix.
5: Det er jeg da virkelig ærgerlig over, at vi gør, og jeg vil også sige, det kalder på, at vi gør endnu mere end det, vi allerede er i gang med, for vi skal ligge bedre for børnenes skyld.
2: Forskerne i SDU-undersøgelsen peger på, at social arv og såkaldt socioøkonomi har betydning for, om børnene bliver en del af foreningslivet. Annette Brix fortæller, at Næstved Kommune nu har inviteret SDU-forskerne til en temadag, så kommunen kan blive klogere på, hvordan de får flere børn med.
5: Jamen, der handler det jo også om at skabe nogle samarbejdsformer, muligheder, som gør, at vi kan hjælpe nogle af de børn og unge til at komme ind i foreningslivet, hvis de gerne vil det.
2: Sagde altså udvalgsformand Annette Brix fra de konservative Næstved Kommune, og du kan dykke ned i tallene for kommunerne her i vores område inde på DR.dk. Et kig mod himlen i aften og i nat, vekslende skydække i perioder enkelte byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. I morgen kommer der lidt mere sol, men også byer og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Can't Stop the Feeling. Sang Justin Timberlake.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Hvad er egentlig værst? Pest eller kolera? Du kender sikkert den der gamle talemåde om at vælge mellem pest eller kolera, når man sådan skal tage et valg mellem to onder. Men hvad er egentlig værst af de to sygdomme? Det har videnskab.dk sat sig for at finde ud af i en sådan meget, hvad kan man sige, pædagogisk video. Tegner de og fortæller, og på baggrund af, hvad de har talt med en række eksperter om. Og nu skal jeg sådan bare kort opsummere. Hvis vi tager pest først, så er der lunge- eller byllepest. Begge giver sådan influenza-lignende symptomer, og byllepest er virkelig værst. Det er den, der giver sådan noget blodforgiftning, og det er sådan set det, man dør af, fordi blodforgiftningen svækker blodets evne til at komme rundt i kroppen, og så bliver lemmerne sorte og falder af i sidste ende. Begge typer af pest kan behandles med antibiotika, men de der sorte arme og ben, hvis de først er angrebet af blodforgiftning, så kan de ikke reddes. Og selv hvis man kommer i behandling, så er overlevelsen svær. I middelalderen, der udslettede byllepest mellem en tredjedel og en halvdel af Europas befolkning. Hvis vi så tager kolera, så kan, altså det er jo en form for diarré, som du kan dø af på et døgn allerede faktisk, fordi dit tarmsystem kollapser, mens der ryger 12 liter væske ud af dig. Det kan kroppen simpelthen ikke tåle, hvis ikke den får ny væske ind. Men med den rette behandling, så kan du blive rask inden for et døgns tid, hvis du altså bliver behandlet for kolera. Så videnskab.dk's specialister, de konkluderer, at kolera er mindst værst, som de siger, fordi det er jo faktisk en sygdom, som hæver i store dele af verden stadigvæk og er meget alvorlig, men altså mindst værst i forhold til pest. Så ved du det næste gang, du skal vælge mellem pest eller kolera.

0: En opsang i en sang fra Christoffer, den hedder Ringer om natten. Og så må vi se, om der er nogen derude i verden, som føler sig truffet af de ord der.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne.

0: Dusty Springfield var inviteret indenfor af Pet Shop Boys, og sammen lavede de den her What Have I Done To Deserve This?
1: P4 eftermiddag.
0: Mange har nok haft oldtidskundskab og matematik på skoleskemaet i gymnasietiden, men for et hold elever på Næstved Gymnasium og HF vil pensum nu blive fyldt med fysisk træning, førstehjælp og miljøforurening. Som du måske har hørt kort i vores nyheder, så har Næstved Gymnasium og HF nemlig indgået et samarbejde med Beredskabsstyrelsen om en ny beredskabsstudieretning, og det er den første af sin slags i Danmark. Og underviser Thomas Bové Sand håber, den bliver en succes.
2: Det er en studieretning, hvor de har biologi på A-niveau, kemi på B-niveau og idræt på B-niveau. Og dem har vi andre studieretninger af over ved os. Men lige præcis den klasse her, der skal igennem det her forløb med Beredskabsstyrelsen Sjælland, de kommer så i biologi og kemi og idræt og historie til at lave nogle samarbejder med Beredskabsstyrelsen Sjælland, hvor vi skal herover i nogle af fagene og samarbejde med dem, lære nogle ting herover, som vi kan bygge videre på gymnasiet, og på gymnasiet lærer vi nogle ting, vi forhåbentlig kan bygge videre på herover ved Beredskabsstyrelsen Sjælland. Så det er altså en studieretning på linje med de lignende studieretninger, man opnår præcis det samme, men det vi laver i fagene kommer til at bære præg af, at vi har det her samarbejde med Beredskabsstyrelsen Sjælland.
3: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså hvis de skal også bestå en eksamen til studentereksamen, altså hvad kan de bruge? Altså, vil det ikke bare blive karakteriseret som en udflugt, det er de her over en gang imellem?
2: Det er helt klart målet, det ikke bare bliver en udflugt. Målet er, at de faglige kompetencer, vi

0: skal lære på gymnasiet, jamen de kan så komme i spil på en anden måde, end vi plejer i de lignende studieretninger. Så normalt så kan vi tone mod noget andet. Der er masser af samarbejde mellem biologi og kemi, hvor man kan gøre det, men nu bliver der så ligesom et fælles, så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet. Og det historiske perspektiv også med, jamen okay, hvad er det så? Hvordan har Beredskabsstyrelsen kommet til og i Danmark? Hvad er rødderne, det ligesom er startet fra? Så der bliver ikke noget med, at de ikke kommer til at kunne bestå en eksamen eller noget som helst, men det bliver en anden måde at bruge deres faglighed på.
1: Og ja, altså fordi der er flere af dem, der også har fortalt, at det der med, at man skal røre sig fysisk, altså hvad vi gør der, fordi altså normalt foregår det i en idrætssal eller en vægttræning eller noget andet. Hvordan kan man bruge beredskabet fysisk?
0: Ja, så der er jo meget i beredskabet, der arbejder de meget med funktionel træning, altså at man ikke bare skal være stærk for at være stærk, men herover der skal man være stærk, fordi man skal kunne redde sin kammerat, hvis han er kommet til skade eller hun er kommet til skade. Så det der med, at der bliver måske et tydeligere mål for eleverne, okay, hvad er det, jeg skal få ud af min fysiske træning? Okay, der kan faktisk være, fordi jeg skal kunne noget beredskabsmæssigt. Og det er klart, de er jo ikke brandmænd, fordi de har den her linje, men det der med, at man kan se, okay, der er faktisk en større motivation end bare min egen til at træne og dygtiggøre mig, både i idræt, men også i de andre fag.
2: Sådan sagde Thomas Bové Sand, der altså bliver underviser i kemi på den nye beredskabslinje på Næstved Gymnasium og HF. Og han talte i øvrigt med min kollega Ole Carlo Petersen. Og så er det danske sidste, vi har fat i her med den, der hedder XOXO.

0: Tisal og XOXO. Og så er det vist på tide her på denne dette tidspunkt af en onsdag, at vi får et overblik fra trafikken. William Reimann har styr på det.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning møder I fortsat rigtig meget kø frem mod 29 Greve Syd. Til gengæld er uheldet rykket i nødsporet, og alle spor er altså derfor farbare igen, så nu kan køen lige så stille begynde at blive afviklet. På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt møder I til gengæld rigtig meget kø fra 33 Vemmedrup. Det skyldes, at det højre spor er spærret kort før 34 Borup, mens Vejhjælp arbejder ved en havereret lastbil. Og så slutter vi af på Sydmotorvejen i sydgående retning. Her møder I altså fortsat massiv kø mellem 34 Herfølge og 35 Haslev, mens græsset i midterrabatten bliver klippet. Skal I så længere sydpå af Sydmotorvejen, skal I også forvente kø forbi 36 Bregentved, og det skyldes vejarbejde.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Drømmer du? Det hedder den, den her med Johnny Deluxe og Anna Nordell.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Men meget snart er det jo altså ikke eftermiddag længere. Når klokken passerer 18, så er det aften. Så efter radioavisen, der er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
2: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn. Det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Yes, og jeg ved, at Anders' indbakke er åben allerede, så skynd dig at sende dit forslag til ham, så kan det være, at du er heldig at blive valgt ud. Inden P4 Aften, så er der selvfølgelig radioavis med Niels Christian Lang, som blandt andet vil fortælle, at festivalsæsonen er ved at være slut, men der er fuld skrald på diskussionen om en af dem, nemlig den, der hedder Musik i Lejet. De vil udvide, men det vil naboerne ikke. Hør mere om den og andre historier, når klokken bliver 18. Jeg hedder Maria Hollander og ønsker dig en dejlig onsdag aften.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder cirka 700 mennesker foran mig, og det er ikke, fordi det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte. Og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar, for der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sycamore.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive Porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E20 Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Der møder I fortsat kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Og det skyldes, at den havarerede lastbil, som vejhjælp de er ved at fjerne. Og derfor der spærrer de altså stadig det højre spor. Og kø, det møder I også stadig meget af på Sydmotorvejen i sydgående retning efter 34 Herfølge. Det skyldes, at der bliver slået græs i midterrabatten. Og fra Herfølge, der møder I altså også godt med kø og elastikkørsel til I er forbi 37 Rønnede.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Out. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. For, jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back hit En som dig. Jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders og har et forslag, nemlig Blå øjne med Fiskene i havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er da fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rodos, hvor han hørte denne her i græsk radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet. Og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er først med godt nyt fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Fyn. For kort før 34 Borup, der er den havarerede lastbil blevet fjernet, så I triller i to spor igen, og køen den ser også ud til at være ved at være løsnet. På Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, der hænger køen til gengæld ved, og det er efter 34 her følge, at I stemler sammen, og så kommer I op og ned i tempo flere gange, indtil I har passeret 37 Rønnede.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager, ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver: I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFH, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

News Forladt med Annika. Om 2 minutter så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Sydmotorvejen i sydgående retning, der møder I stadig heftig kø, og det er nu mellem 35 Haslev og 37 Rønnede, og det skyldes, at der bliver klippet græs i midterrabatten, og så er der desuden nedsat hastighed, og derfor stopper det altså til flere gange på turen. Det er altså Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor I fortsat skal være forberedt på kø mellem Haslev og Rønnede.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 næste radioavis, ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk, P4 er et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne, hvor skriver du fra, hvad laver du i aften, hvorfor lige den sang, osv. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet, det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

Deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker. Så

4 aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg, du

Skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop The Music med en, der hedder Rihanna. Please.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

I'm not gonna fight back what I've become. Her er P4 Trafik med en kømelding, og den er først til jer på Sydmotorvejen i sydgående retning. For mellem 35 Haslev og 37 Rønnet. Jeg der møder I stadig noget kø. Den aftager mere og mere, men særligt frem mod 36 Brentved, der stopper det altså stadig en del til. Og det skyldes, at græsset i midterrabatten det er ved at blive klippet, og derfor er der også nedsat hastighed. Og på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der stopper det også til. Det er frem mod 42 Korsør, og det skyldes vejarbejde.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 Aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede så tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison. Og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: we can dance all night.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tåen. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og det, vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Caddison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

fra Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågrun. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysikkemi og de der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bové Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byger. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mm-hmm. Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der DR Nyheder-appen, det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe, blandt andet for jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12 og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

En af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den, den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgang, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke? Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 Aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 Aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: low. Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

My Body Isn't Ready, her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

aften tager vi forspil på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Det her er P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om

På Kulturmødet Mors hjemmeside, der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skærninge på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Trank og Fryja Sejer fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula. Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damien Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdatering i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu. Hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med alt den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par ord om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmy, der afslører efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god aften.

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

spillede trekanten i Aalborg. I Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu var han altså lige gæst her i P4-aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

P4 Aften. Hjalmar og Katinka med værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangerinder i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske, sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit, blandt andet denne her. Den hedder Everywhere.

0: Bierne Song.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: her var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

Vi er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 Radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet menet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skønt musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmi og Medina sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik, en sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedste forældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere, nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2 fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: Glemme bogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre. Os to og mine laner. Os to.

Alexander Linnet er aktuelt med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara, her var det. Gosh, I love it. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det Cisal, vi skal lytte på med XOXO.

Song for Sophie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel@dr.dk.

give mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig. Og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Seebach. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Grosager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under Landbrug og Fødevare.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
2: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt